0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, 5:30, tako prijetno smo začeli s sončnimi žarki in 12 stopinjami. Tja do 20 se bo danes ogrelo, sončno bo, lahko kje kakšna kratkotrajna ploha, vendar na našem območju je verjetnosti zelo malo. Jutri do 21 stopinj, zjutraj podobne temperature kot danes, so v četrtek še topleje, že 22 čez dan, no v petek in pa za vikend pa že kar do 25 stopinj. Pa vam povem še za prihodnji teden, čisto blizu 30-ice bomo.
2: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva. Ej, maj gre skoraj koncu, ne, bi lahko rekli, 19. smo, pol pride juni in to so trije poletni meseci, lahko rečemo. Ne? In ker drugi teden že bo je 30-ka.
1: Ja, kar se tiče vremena, res prihaja res tisto vroče obdobje. Zdaj, kako dolgo bo potrajalo, bomo pa seveda nekako ugotovili v prihodnjih dneh.

0: Center in spet za vas ene fajn lepe nagrade. In bon za 40 evrov, sem gliho nedan bil v kot centra, veš kako se da to fajn zapravi. Sicer nisem bil bono, ampak sem pa 40 evrov, tak da.
1: Pa še kar nekaj dobiš za to, ne?
0: Ja.
1: No, za vse športne navdušence imajo v kot centru kar dve res vrhunski prodajalni, to sta Sport Direct in pa Intersport, več kot 1000 kvadratov športne opreme na vseh svetovnih znamk. Tako da, če želite, da bo pomlad še bolj aktivna, skupaj s kot centrom pripravljamo torej nagradno igro in kako do nagrade. Potite na Facebook profil našega radija, kaj pa potem?
0: Ja, šečkat je treba, deliti je treba in označiti dva prijatelja, pa še v komentar zapisati, s katerim športom se najraje ukvarjate. In s tistima dvema prijateljima, če hodite tenis igrat, ping-pong ali kaj podobnega, in z malo sreče boste lahko dobili bon za 40 evrov.
2: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
2: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi Štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača.

0: La Pikarije.
1: In gremo spet na sladko. To soboto, dragi moji, 23. maja bomo skupaj na tržnici pekli. Kako to diši po palačinkah? Pa kaj si ti nor? Kdo nima rad palačink? Mislim, da ga ni. Skoraj ni, no.
2: No, se tisti v bistvu niti ne bo prišel na palačinke.
1: Ja,
2: prišli pa ste vsi tisti, ki imate radi palačinke. Zelo dobrodošlo je, da jih jemo tam okoli 10. ure zjutraj in takrat jih tudi mi začnemo seveda peči. In pekli bomo tja nekje do 12. ure. Veliko bo tudi igral. Tam se nam pridruži seveda Rotary klub Ptuj in pa seveda družba Radio Tednik Ptuj. Mi bomo pekli palačinke in to za nekoga. Za Teja. Za fanta, ki še žal vedno potrebuje našo pomoč na poti do njegove ozdravitve.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zapeljal z avtomobilom med pesce in napadel z nožem. Interventni zakon za razvoj Slovenije. Vreme oblačno in deževno, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Na severu Italije je moški v soboto z avtomobilom zapeljal med pesce in poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil, je iz njega izstopil in z nožem ranil še mimoidočega, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Italijanski notranji minister je dejal, da najverjetneje ni šlo za teroristični napad, storilec je imel duševne težave. Državni svet na predlog interesne skupine delojemalcev 14 glasovi za in 21 proti ni izglasovala odložilnega veta na interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bili zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejema zakona. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. V ponedeljek bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan, naslednja tekma jih čaka v torek Slovaško. Slovenija bo v začetku oktobra gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora, z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva, Tadeja Pogačarja. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
1: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, mirno je, no, že v naslednji uri, pa kot vsako jutro tudi danes povečam promet na mestnih obvoznicah in padnicah. No, če vi kaj opazite, še policiste radarje, hitro na našo brezplačno 08013-02.
4: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
3: Dobro jutro, slabi 5 minut čez 6, danes je torek, 19. maj.
6: Obeležujemo pa danes svetovni dan netne črevesne bolezni, bolj znane kot koronove bolezni, in pa svetovni dan družinskih zdravnikov. No, kaj pa še zanimivo, v Sloveniji na današnji dan tudi praznujemo dan lipicanca, ki slavi slovensko avto, pa smokon in pa pomen kobilarne Lipica. Kdaj ste nazadnje bili kobilarni Lipica?
3: Slovni
6: šoli, ne?
3: Dolgo. Ne. Smo bili kasneje enkrat. Mi smo dajem 10 let nazaj.
6: Krasno.
3: Fajn je bilo. Veš, da moja tam konje tudi?

0: Lady Gaga, Bruno Mars v duetu, 11:06 je. Dobro jutro. Ste se pravkar pogledali v ogledalo in ugotovili, da imate spet nov sivi las?
1: Ja.
0: Za kakšen siv las, ki se nam pojavi že pred 30-im, ne radi rečemo, da je krivo stresno delo ali pa naporno življenjsko, družinsko življenje. Tak.
1: A beš, trga, ti si ti imel kar naporno življenje do 30-ega, ne, bogi? Jaz te poznam koliko let zdaj, po mojeni 20,
0: ja.
1: Pa si Ej, že od
0: pa,
1: takrat.
0: Pa ti sploh veš, zakaj človek zgodaj posivi?
1: Ja, jaz vem, ja.
0: No, te pa poveči, si taka brihtna.
1: Zaradi pomankanja vitamina B12. Ženske pa predvsem zaradi bolezni ščitnice hitro osivijo, ali pa bolezen, ki pravimo vitiligo, ne? Tudi ta povzroča precej sivih las, ker telo ne proizvaja dovolj melanocitov v koži in pri nekaterih drugih boleznih lahko pride, pravijo zdravniki, do prezgodnjega sivenja las.
0: Ja, ja, seveda, no. Pa nisi rekla, da si že fajn sivo?
1: Ja, ha? Samo pri ženskah pa so sivi lasje znak pretirane pridnosti in skrbi.
0: Kako si pa ti izmišljuješ, To ne moreš verjeti, kaj se ti bom spravil, že.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, čupki z vlakom, zdaj je 4 minute do pol, nadaljevanje pa lokalni trip. Kaj bomo slišali v občini Trnovska vas letos odprtih nekaj projektov?
1: No, na policijski upravi Maribor pa je prišlo do spremembe oziroma menjave. Kakšne? Slišite že čez nekaj minut.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V občini Trnovska vas imajo letos odprtih kar nekaj večjih projektov, s katerimi želijo zaključiti do jeseni. Med temi je tudi sanacija plazu.
4: Zagotovo ureditev še zadnjega plazu, to se pravi, to je iz tistega leta 23, iz neurja, ne? Ta plaz je v Bišačkem vrhu, gre za bistvo večjo zadevo, tu bomo posanirali en del kmetiškega zemljišča, tudi bo se skladno pač z plazom uredilo, potem pa bomo uredili 300 metrov ceste, v tem trenutku se tudi dogovarjamo z elektrom, da še preden poasfaltiramo cesto, da v bistvu elektrovodi pa to da v zemljo.
3: Župan Alojz Benko je pojasnil, da bodo sanacijo plazu pokrili iz sredstev, ki so jih prejeli z ministrstva za okolje. Vodenje policijske uprave Maribor je včeraj prevzel dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančič. Tam ga je nasledil Borut Kocet. Ivančiča so za vodenje policijske uprave Maribor izbrali na javnem razpisu, kjer je nasledil Bena Megliča. Ta je z marcem prevzel naloge namestnika generalnega direktorja policije. Vodenje policijske uprave Maribor je takrat začasno prevzel takratni pomočnik direktorja Mariborske policijske uprave Sebastian Javornik. Generalni direktor policije Damjan Petrič se je o primo predaji poslov Javorniku zahvalil za dosedanje opravljanje nalog, novo imenovanemu direktorju pa zaželil uspešno delo. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lepo jutro.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Marsikje vas prebujajo prvi jutranji sončni žarki, tudi toplo je, 13 stopinj, tja do 20 se bo danes ogrelo. Kakšna kratkotrajna ploha ni danes nekako izključena, vendar možnosti na ptujskem območju je izjemno malo. Jutri podobne temperature, v četrtek bo še topleje, sončno bo, no najprijetnejše temperature ne čakajo od petka do nedelje, ko se bodo temperature nekje pa uspele že kar do 25 stopinj. Sončno bo pa tudi seveda zjutraj, tako da rastline bodo rasle z vso hitrostjo. No, še bolj pa v prihodnjem tednu, namreč v ponedeljek nas čaka izjemno vroč dan, do 28 stopinj bo čez dan.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, želim vam varno in prijetno vožnjo, no zaenkrat Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro.
8: 4 minute čez pol sedmo je torek, je že dragi moj vikend pred vrati, pa poletje bi lahko rekla že pred vrati, ker se obetajo temperature že blizu 30, kaj zdaj pravimo zjutraj še tak bolj sveže. Drugi teden bomo rekli, je, da bi še bilo bolj sveže.
7: Ja, jutra bodo sicer še sveža, tako se temu reče zaluftat, potem pa bomo res uživali v pravih pomladnih dnevih. Veselimo se jih.

0: Ja, Nukša Derenda, Marko Vozel, zdaj le najšče spol, pomlad imamo in to za take cajt, ne, sprememba je zime na pomlad in vsi se zdaj sprašujemo, kak ukrepiti imunski sistem, ne. Ukrepiti pomeni, da mu pomagamo, ne, izkoristi sposobnost obrambe pred temi škodljivimi organizmi, ne. Jeseni in pozimi je na voljo široka paleta tistega sezonskega sadja, ne, ki je odlično za vaše zdravje in ga je pametno izkoristiti.
1: Sploh pa zdaj pomladi. To so jabolka. Jabolka so bogata z vlakninami in seveda tudi s C-vitaminom. Potem mandarine. Z mandarin skače vitamin C, ne, ki seveda pomaga pri preprečevanju prehladov in pa krepi imunski sistem. Odličen je tudi kivi. Kivi je bogat z vitaminom C, ki ima eno tako pomembno vlogo pri zdravju imunskega sistema in seveda pri naši koži. Sploh pa ananas. Ta pa vsebuje en tak poseben encim, bromelain, ki ima protivnetne lastnosti in celo pomaga pri lajšanju simptomov prehlada.
0: Ej, imaš ti kako sadje za boljšo zdržljivost?
1: Vaja dela mojstra, mojster pa vajo.
0: Aha.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
5: Vem, reče se je.
4: Okno, kako ti to veš?
5: Ja, ti si mi povedal.
6: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
8: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
7: Več na spletni strani gbsptuj.si.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
9: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
9: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
9: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
8: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
9: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 10 na Radio Ptuj, 6:4 so do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, mi pa imamo za vas ponovno nekaj slastnega, nagradno igro podjetja Implan in vsak dan imajo res en tak velik paket. Lahko rečemo, ni presenečenje, ker bomo povedala, kaj je. Skratka, ogromno nagrad vsak dan. Vsi, ki boste sodelovali preko Facebooka in všečkali filmček ter napisali, kaj pa vi kupujete oziroma kje je lokacija trgovine Implan, lahko sodelujete za nagrado. To je?
0: In to so enkrat sladoled, žogica, multipek 6 kosov, potem kebab, rezan, piščanči 300 gramov, pa sarajevski čevapčiči, meza halal 500 gramov, dvakrat bosanske lepinje po 4 kosi.
1: Torej 8,
0: pa,
1: ne?
0: Ja, 8 komadov. In pa pasulj s prekajenim dimljenim mesom, kar 400 gramov.
1: Zdaj pa brž na Facebook, ker nagrada je res mikavna.
2: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obisk bencinskih servisov draži. Putin začenja dvodnevni obisk na Kitajskem. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem 7-dnevnem obdobju. Liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra. Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter višja za 1,8 centa. Cene bodo veljale do vključno 25. maja. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in v sredo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga obiskal Kitajsko. Voditelja naj bi med srečanjem razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na različnih področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Pred obiskom je sicer v ruskih napadih na Ukrajino v noči na ponedeljek prišlo do incidenta, saj je eden od ruskih dronov v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Freiburgu danes nadaljevala s tekmo proti Slovakom, ki se bo začela ob 20:20. Slovaki so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Slovaki so v prvem krogu tesno premagali Norveško z 2-1, v drugem pa so bili boljši od Italije 4-1. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ja, pozdrav na ceste, promet je zaradi jutranje konice povečana cesta, ki vodi v mestna središča, na mestnih voznicah, morda tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Zaenkrat pri nas brez posebnosti, če vi kaj opazite, bok ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
5: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
4: Dobro jutro vam želi vas, da je 5 minut čez 7. Danes pa je že torek, tako da ponedeljka ni več, dragi moji.
7: In po dežju vedno posije sonce, prihajajo res lepi, sončni in vroči dnevi. Midva sta Marjetka
8: in Rej,
7: duo Mareja. Vi pa poslušate
8: Najnov single.
7: Alu, alu, alu.

0: Ja, nekaj starejšega, iz 80, ko smo to plesali. Kaj je bilo to noro, ej? Ste recimo zdaj v službi ali pa imate danes dan za počitek, ne? Veš, kak je bil, pri nas doma je bil počitek skoraj prepovedan.
1: Ne?
0: Če si sedel 5 minut, je mama že rekla, kaj nimaš, ni za delo, ne kaj?
1: Pri nas tudi ata vedno popravljal stvari, ki sploh niso bile pokvarjene.
0: Jo, veš, kaj je bil pri nas moto? Najprej delo, pol pa počitek.
1: In kdaj je prišel počitek?
0: Mislim, da ga še danes čaka.

0: Se vidimo na kolesu 24. polimaraton Ptuj, sobota 30. maj.
1: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Ne z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Poletje 2026 je tu.
5: Z agencijo Palma poletite neposredno iz Ljubljane na sanske grške otoke, v Turčijo, Egipt, Španijo ali Črno goro.
4: Zagotovite si svoj popoln odklop na soncu.
5: Turistična agencija Palma Q Center Ptuj. Z nami je svet lepši.
4: 02-82-81-740.
6: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
7: Posebej ugodno. Piščančji peruti Ave, 2,79 € za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči implant. Sedaj super ugodno. Kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
6: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, brikete, plinuje klinki, pribor, kozarci in najcenejši led v kocka kilogram za 99 centov.
7: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
6: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
10: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična Martina Švab z njeno čisto novo, s katero bo letos sodelovala na CNC festivalu. Napila se duša moja. La, pikarije. Mi pa v soboto 23. maja gremo na ptujsko tržnico. Tam boste mogli priti vsi, z svojimi otroci, seveda, z vnuki, z nečaki, nečakinjami in tako naprej, da se bomo skupaj sladkali pa igrali.
1: Ja, razigrani bomo. Veliko število bo otroških igral, potem kolo sreče, čardej, dobra volja in seveda priložnost, da naredimo skupaj nekaj lepega. Zakaj priložnost?
0: Zato, ker bomo pobirali skupaj z rotarici prostovoljne prispevke za našega, lahko že rečemo, Teota in mu pomagali. Dajmo stopiti skupaj. Zdaj bi še skoraj lahko cela Slovenija stopila skupaj. Ha, kaj misliš ti?
1: Ja, vse nas je bistvo res to povezalo in tukaj se vidi, kako mala je Slovenija, pa vseeno velika. Zato vas vljudno vabim bistvo širom cele Slovenije, da pridete ne, na ptujsko tržnico in poskusite te slastne palačinke, ki jih bomo, torej družba Radio Tednik Ptuj, pekla skupaj z Rotary klubom Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je včeraj na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem zahteva takojšno objavo javnega razpisa za izvajalca del na podlagi obstoječega gradbenega dovoljenja za projekt grajske žitnice. Kot je dejala včeraj v izjavi za medije po seji mestnega sveta, je prejšnji teden prejela informacijo, da se vodja projekta na ministrstvu in projektanti še vedno usklajujejo, ter da bo to usklajevanje potekalo še več tednov.
3: Meni se to zdi absolutno nesprejemljivo. Čas teče, roki tečejo, sredstva stojijo. Zagotovljenih je 9,5 milijona. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno že več kot leto dni, mi pa mencamo na mesto in meni se pač to zdi nedopustno in zato zahtevam, da se pregleda delovanje direktorata, da se ojača in zamenja ekipa, ki vodi projekt, da se gre v razpis po obstoječem gradbenem dovoljenju in da se prevzame odgovornost za časovnico in izvedbo del.
2: To so čisto realna pričakovanja, ki bi jih ministrstvo moralo izpolnjevati, še pravi Ptujska županja. Podjetje za proizvodnjo nekovin Imeris, ki je v avstrijski in francoski lasti, bo do konca letošnjega leta ustavilo proizvodnjo v obratu v Rušah, je potrdil direktor ruške podružnice Armin Vilpernik. Na zavodu za zaposlovanje pričakujejo, da bo s tem ostalo brez zaposlitve nekaj 10 ljudi. V močni službi Maribor nameravajo pripraviti načrt postavitve kontaktov s podjetji, ki bi lahko imela interes po kadri s podobnimi znanji in izkušnjami, kot jih imajo zaposleni v podjetju Imeris Ruše. Ocenjujemo, da je v okolici Maribora zagotovo kar nekaj takšnih podjetij, so optimistični na zavodu za zaposlovanje. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Od 13 do 15 stopinj se gibajo današnje jutrine temperature, tja do 20 se bo ogrela, no med 16 in 18 uro bomo morda danes občasno odpirali dežnike. No, za jutri pa vam zagotavljam, da je verjetnost, da bi jih potrebovali zelo majhna. Zjutraj bo od 9 do 12 čez dan do 21 stopinj, sončno pa bo tudi v prihodnji dneh, od četrtka pa bi se vse tja do ponedeljka. Vsak dan višje temperature, za vikend recimo v nedeljo bo že kar 25 stopinj, no ponedeljek pa že okoli 28.
4: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Pozdrav na ceste, no nekaj jutranjega je že, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak zaenkrat Štajsko spodnje Podravje zelo pridni, brez posebnosti. Naj tako tudi ostane, če pa vi kaj opazite, bok ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: 5 minut čez pol osmo je, danes je torej 19. maj in slovenska vlada je 19. maj razglasila za državni praznik v spomin na 19. maj 1580. leta, ko je bil podpisan dokument o ustanovitvi Kobilarne Lipica. Zdaj ta dan slovi torej pomen te svetovno znane pasme kon za slovensko nacionalno identiteto in kulturo. Vabljeni torej v Lipicah.

0: Ja, Abba in Čeketita, 70. lepo jutro, 13 minut čas pol osmo. Ej, Simona, pravijo, da je jeza signal pri ljudeh, da je baje nekaj narobe.
1: Pre meni je signal že tako močen, da bi lahko lovila radio.
0: Ej, jaz pa sem danes miren.
1: In koliko kave si že spil?
0: 6.
1: Ja. Pa tudi jaz srce razbija, to ti bo vtrgalo srce.
0: Ja, tako tehnofestival, veš, isto.

0: zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80 18 16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilica AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 evra. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
5: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
4: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
5: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
4: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
5: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
7: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
8: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
7: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
8: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
7: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
8: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
7: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
8: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
7: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
8: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
7: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Iščete pravo športno opremo?
6: V Kot centru Ptuj vas čaka največja izbira v mestu.
4: Dve mega trgovini, Sport Direkt in Intersport pod eno streho.
6: Vse za vaš najljubši šport na enem mestu.
4: Kot center Ptuj, vaša prva postaja za šport.
9: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
7: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddaja omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odličen Ed Sheeran na radiju. Tu je 6 minut do 8.
1: Odlični pa bodo tudi dijaki, že ta četrtek ob 12. uri saj se vračajo na mestni trg pred mestno hišo na Ptuju.
0: Zakaj se vračajo? Ker bodo plesali četvorko. Ja, kdo je ni plesal na maturanskem plesu? Dobro, zdaj, eni smo tak plesali, mi nismo te plesali. Mi smo plesali polonezo, ker so hoteli učitelji, da smo nekaj več na srednji glasbeni.
1: Pa še vam je to zdaj ostalo, ne?
0: Ja, polonezo, dobro.
1: Ne, da ste nekaj več.
0: Ja, to nismo.
1: Plesna šola Salsera ponovno to vrača seveda pred mestno občino Ptuj, torej oziroma v sodelovanju z mestno občino Ptuj pred mestni trg oziroma mestno hišo.
0: In dragi moji, lahko jih pridete tudi gledati, zakaj pa ne? Veš kaj jih bo? Koliko smo rekla? 300, ne? In to bo res eno fajn doživetje.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Danes vložitev Janševe mandatarske kandidature. V strelskem napadu na mošejo v kalifornijskem San Diego 5 mrtvih. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v kalifornijskem San Diego je včeraj umrlo 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca, poročajo ameriški mediji. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Med mrtvimi je tudi varnostnik mošeje, ki je s hitrim posredovanjem preprečil večje število žrtev. Oblasti napada niso označile za terorističnega, šlo naj bi za zločini sovraštva, poroča televizija ABC. V avtomobilu napadalcev pa naj bi odkrili sporočila sovražna do islama. Francoski košarkarski zvezdnik Viktor Wembanyama je popeljal San Antonio Spurs do uvodne zmage v finalu zahodne konference lige NBA proti Oklahoma City Thunderju. Spursi so po 2 podaljških zmagali 122-115 in branilcem naslova zadali prvi poraz v končnici na domačem igrišču. Wembanyama je dosegel rekordnih 41 točk in 24 skokov. Tudi druga tekma dvoboja na 4 zmage je na sporedu v Oklahoma Cityju. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
4: Tudi midva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Mi Slovenci.
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želimo prijetno in varno vožnjo. Zaenkrat na našem koncu še nekaj jutrene gneče, ampak nič kaj prehudega. No, če vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, pa čim prej povejte na našo brezplačno 0800 13 02.
0: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Ja, pa se kar lep dan naredil.
12: Ja, odličen dan se naredil, lepo vreme bo, drugi teden, dragi moji, že pihali. Bomo, ne mojo, bomo pihali že zaradi vročine, senco iskali in tak naprej.
13: Danes pa, kot kaže, bomo še morda iskali celo dežnike, tam okoli 17 ur, ampak to sem tudi včeraj rekla, ne?
12: Ja, pa
13: čakala, skoraj. Pa ni šlo, ne? Zdaj ni pa bomo šlo. Videli, ali bo ali ne bo, samo 50-50 je verjetnosti.

0: No mercy, zdaj je 14 čez 8. Dobro jutro. Simona, zakaj nisi prišla včeraj?
1: Ker ne morem, je moj cel stavek.
0: Brez razlaga, kaj?
1: Ja, odkar ne razlagam vsega, imam več mira.
0: Jaz sem 20 minut razlagal, zakaj sem kupil novi telefon.
1: In?
0: Zdaj sem brez energije, telefon pa tudi.
1: Pa to ti pravim.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
1: Kako se je pa te reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varen.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
5: Posebej ugodno. Piščančje peruti Ave, 2,79 € za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno, kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
4: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, briketi, plin v jeklenki, pribor, kozarci in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
5: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
6: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
7: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
6: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
8: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
9: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: A Fine Frenzy, zdaj je 6 minut do pol 9. Dobro jutro vam želiva, ta teden smo skupaj z trgovino Implant, bivši Metalki na Ptuju, kjer se lahko pohvalijo, da imajo kar fajn cene sladoledov. Drugi teden, dragi moji, bojo otroci sada rekli, jaz bi sladoled. In zdaj, če bi želeli kaj prešparati, bo treba iti v Implana. No, pol pa si v Implanu izbrača kaj drugega, ker imajo nore cene tudi za piknike. Mm-hmm. Od mesa, do oglja, do peči, do podpeke, do...
1: No, tudi odlični so izbiri zamrznjenih, pripravljenih jedi in izdelkov in pa seveda morskih zadev. Vsi tisti, ki smo ljubitelji, imamo tam od ribjega fileja, morskih sadežev, hobotnice, pa tudi zamrznjeno sadje za vse sladokusce in zelenjavo, ter seveda tudi široko paleto krompirjev dolar, to je res odličen krompir. No, tudi pomfri za ljubitelje in pa krhli, ne. Zdaj vsak dan na voljo tudi domač kruh pekarne pri Kovači, zdaj imajo pa seveda ogromno izdelkov lokalnih ponudnikov, od luš paradižnika do mlade čebule kmetije Čeh. Skratka, pojdite, obiščite Implant, če še niste. In vsi tisti, ki gredo prvič, so fascinirani na ponudbo izdelkov in seveda nad res izjemno ugodnimi cenami. Vsak dan so že ob 6:30 zjutraj za vas tam in do 7:00 zvečer. Mhm. Tudi lokali imajo, ne, kjer si lahko privoščite kavico, kakšno drugo pijačo, tudi malico.
0: Mhm. In dragi moji, z malo srečo pa boste vi prav lahko dobili kako tako malico za domov, ne? Mm-hmm. In to bo res sladoledje, tisti v žogici, pa dobili boste čevapčiče, meza, carajevske seveda, pa lepinje, pa pasulj. Tako da hitro na naš Facebook všečkat, delit in napišite, kje je Implant in nič kaj dosti dela.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša Metalka na Ptuju.
3: Rekla sem ti, hej, idi ako Boga znaš, a u sebi molila da me još jednom pogledaš. I rekla sam ti, hej, nemoj se okrenut jer

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Občina Ormož se pripravlja na gradnjo nove šole v Veliki Nedelji, za kar bo treba najprej preseliti športne površine. Na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je pridobila 250 tisoč evrov sredstev. Kakšni so časovni okviri, pojasni župan Daniel Vrbnjak.
3: Zdaj bomo pričeli čim prej, to se pravi še v tem letu, z drugo leto pa bomo nekako v prvi polovici zadevo zaključili dokončno, tako da bi časovnica posigurno šla v skladu, kajti tudi konec konca glede na to, da smo bili uspešni na razpisu, moramo določene časovnice tudi slediti zaradi črpanja samih državnih sredstev. Čakamo še sicer rezultat z strani Fundacije za šport, upam, da bomo tudi tam uspešni. To bo seveda vplivalo, koliko sredstev bo občina morala zagotavljati vlastnih za izvedbo samega projekta, koliko želimo zgraditi in pa pričeti čim prej tudi z izgradnjo nove osnovne šole, kar je tudi cilj, da v letošnje leto pričnemo, pa moramo že sporedno, se pravi, graditi samo športna igrišča na druge lokacije, da napravimo prostor in pa da čim prej lahko z izgradnjo nove osnovne šole pri Veliki Nedelji pričnemo.
2: Skupna vrednost investicije gradnje športne infrastrukture znaša 594 tisoč 720 evrov. V galeriji mesta Ptuj bodo danes ob 19. odprli razstavo Uroša Potočnika, dobitnika nagrade Majski salon Mehka mož 2025. Razstava prinaša širok pogled v avtorjevo umetniško prakso. Razstavljena so novejša dela nastala v zadnjih letih ter nekatera starejša. Naslov razstave se nanaša na Kardašovo lestvico razvrščanja razvitosti civilizacij glede na količino obvladovanja energije. Človeštvo je danes približno na stopnji 0,73, kar pomeni prehodno fazo proti planetarni zrelosti. Razstavo bo odprl Zoran Poznič, predsednik Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov. Na ogled bo do 1. julija. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o 9:30.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Tudi v vaše domove že sonce kuka? Ja, zagotovo. In tudi doprineslo nam je 15 stopinj, do 20 pa se bodo povzpele današnje temperature. Morda okoli 17 ure kakšna kratkotrajna ploha, ampak res nekaj malega bi lahko bilo dežja tudi na našem območju. Od jutri pa vse tja do vsaj sredine prihodnjega tedna se poslavljamo, dežja pravzaprav prihaja sončno obdobje, toplo obdobje. Jutri zjutraj že od 9 do 12, čez dan 21, četrtek čez dan že 22, za vikend pa celo do 25. No, še vas zanima ponedeljek? 28 stopinj bi naj bilo po popoldanskem času. Čas za sandale.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Pozdrav avtomobile, na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti, nič kaj, kar bi vas upočasnilo. No, če greste proti Ljubljani, pa se veste, Štajerska avtocesta, marsikje oviran promet zaradi del. No, če vi kaj opazite, naletite morda na radarje policiste, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobar dan, zdaj bo pa treba omare odpreti, tiste s poletno konfekcijo.
12: Yep.
6: In pa sandale. Kleti odpred, garaže, pač kjerkoli že to imate. In pogledat, ne, če še štima par, je treba kaj novega dokupiti, je treba kaj smeti vreči. Tukaj smo ženske.
12: Govorište?
6: O nalaganju robe za prihajajoče dni.

0: Ritem Planet na Radiu Ptuj.
1: La Pikarije.
0: Kdaj si ti nazadnje, Simona, jedla palačinke? Po pravici.
2: Že ne vem.
0: 10 let.
2: Jaz imam pač žal snajna tudi, ko imam težave, ne, moram pač z drugo moko si to delati in pač niso enako dobre. Ne. Vi, ki pa pač nimate s tem težave, pa pridite v soboto od 10. ure naprej in to bodo slastne palačinke. To je tak dobra masa, da ko se spomnim, ko sem še jaz to lahko jedla. In dišalo bo po celi ptujski tržnici v soboto, torej od 10. ure naprej z Rotary klubom Ptuj. Po radio tednik Ptuj, torej pekal palačinke.
0: Ja, vi pa boste prišli pa probali. Meni je čarodej tak dober, ko ga imamo. On to tak začaral, dragi otroci, da bote začarani, še starše bojo začarali, da vas ne bo več težili za šolo.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant. Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch svetuje Garcia.
1: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
0: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
1: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
0: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
1: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: Vroči dnevi, hladni užitki, v glamour baru vas čakajo sveži, zdravi smuti in najboljša kava na Ptuju.
5: Zdaj pa uživajte še na naši novi, še večji poletni terasi.
4: Glamour bar, Q-center Ptuj, vaše najljubše poletno zatočišče v srčju Ptuja.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnji torek so v hotelu Roškar za vas pripravili zelenjavno juho. Po juhi pa lahko izbirate med čevapčiči s pomfrijem in solato in zrezkom olovski omaki s kroketi in solato. Danes pa v hotelu Roškar nadiniko tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhe in solato iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili ocvrtega piščanca s praženim krompirjem in pa sirov burek z jogurtom. Vsak dan tudi na voljo svinjske ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrtek hamburgeri, no vsak petek pa tudi postrv potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želim.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Na zunanjem ministrstvu danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Ukrajinski napadi škodujejo ruskemu naftnemu sektorju. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve z dnevom odprtih vrat in podelitvijo priznanj sodelavcem ministrstva danes obeležujejo dan slovenske diplomacije. Tega sicer Slovenija praznuje v petek v spomin na 22. maj 1992, ko je postala članica Združenih narodov. Ob dnevu diplomacije bodo ministrstvo tradicionalno odprli za javnost. Obiskovalce bo sprejela ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon. Ukrajinski napadi z droni dolgega dosega povzročajo vse več škode ruskemu gospodarstvu in energetskemu sektorju, je v ponedeljek dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kot je dodal, Kijev z napadi vrača vojno nazaj domov na rusko ozemlje. Medtem se danes napadi Rusije in Ukrajine nadaljujejo. Ukrajina je ponoči proti Rusiji izstrelila več dronov, ruske zračne sile so jih večino sestrelile, med njimi 4 usmerjene proti Moskvi. Ena oseba je umrla v regiji Kursk. Tudi Rusija je ponoči izvedla nove napade. Brazilski superzvezdnik Neymar, ki ga vso kariero pestijo poškodbe, je moral na potrditev izbora v brazilsko reprezentanco za svetovno prvenstvo čakati do zadnje minute. Zdaj je v postavi. Selektor brazilske nogometne reprezentance Carlo Ancelotti je Neymarja uvrstil na seznam 26 igralcev za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki. 34-letni Neymar je nazadnje igral za reprezentanco pred 2,5 leti, ko si je v tekmi proti Urugvaju v kvalifikacijah za mundialna trga v križne vezi v kolenu. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
10: Na našem koncu na cestah je sedaj mirno, tekoče, brez posebnosti, nič takega, kar bi vas zmotilo. No, če vi kaj opazite, policiste radarje, povejte, zatošte na našo brezplačno 0813-02.
11: Plan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenič.
13: Dobar dan.
10: Simona, veš, da je že 5:59.
13: Kaže, da si s tem povedati. Ja. Je hudo, kaj se še od mene poslovil.
10: Nam se v tebe poslovil, jaz nikoli. Gremo pa z dobro muziko. Crocodile Rock.

0: Simona.
1: Romantika.
0: Romantika, Oliver Dragojevič, pa morje. Pa...
1: Romantika pa se tudi pozna v želodcu.
0: V želodcu se lahko pozna romantika. Skupaj z implantom, zdaj tako grdo rečeno, ne, bomo enega nafotrali.
1: Ja. Morda celo nekoga, ki kaj pa vem, ima kak zmenek, si bo kaj skuhal doma.
0: Rojstni dan.
1: Ker včasih se mi zdi, da smo na prve zmenke šli na kako večerjo, ne, v restauracijo, zdaj pa...
0: Te pa smo se začeli rediti. Ne? Vedno si povabil partnerko ali pa partnera, pridi na večerjo, pa pa se sam kileš.
1: Ja,
0: god,
1: pa, pa se je zredila, pa, pa zakaj si se zredila?
0: Zakaj si se zredila?
1: Zato, ker ti hodeš v implant, ne?
0: Ja, na zajtrke bi jo povabili, ne na večerje, ne? Dobro, zdaj v implantu bote to dobili, bilo kdaj lahko pojeste. In ogromno vas je bilo, ki vas je všečkalo, delilo tole objavo na Facebooku, jaz pa zdaj vrtim boben.
1: In nagrado dobrot podjetja Implant prejme Božena Koser.
0: Ja, Božena Koser ali pa Koser, vseeno čestitke, dobili ste sladoled žogica, 6 kosov, kebab, sarajevske čevapčiče, lepinje in pa pasel s prekajenim mesom.
1: Samo da. Dober tek vam želimo.
2: Implant trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
1: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
2: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
1: Več na spletni strani gbsptuj.si.
3: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Veselijo.
2: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Lenart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Lenartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Lenart. Kakovost, ki prepriča.
6: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnji torek so v hotelu Roškar za vas pripravili zelenjavno juho. Po juhi pa lahko izbirate med čevapčiči s pomfrijem in solato in z rezkom olovski omaki s kroketi in solato. Danes pa v hotelu Roškar naredili tudi dunajski zarezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro v vseh menijih priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili ocvrtega piščanca s praženim krompirjem in pa sirov burek z jogurtom. Vsak dan tudi na voljo svinjske ali piščančji zrezek naravni maki s prilogo in solato, vsako sredo zraven malic pice, vsak četrte hamburgeri, no vsak petek pa tudi postr po tržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Lepo pozdravljeni. Mitja Vidovič se na ponovljeni razpis za ravnatelja osnovne šole Hajdina ne bo prijavil. Razloga sta, kot pravi, dva. Prvi je osebne narave. Zaradi pritiskov in prekomernih obremenitev v zadnjih dveh letih je ravnateljevanje na osnovni šoli Hajdina postilo nekaj posledic na njegovem zdravju. Zato meni, da je prav, da več pozornosti nameni sebi in družini. Za kandidaturo se ni odločil tudi zaradi nekorektnih odnosov in
4: nekorektnega dogajanja, pač, ki je več čas oviralo moje delo. Kljub našim uspehom sem se odločil, da za dobro izpo šole, da lahko šola in vrtec delujeta naprej brez nekih ovir. Jaz upam, da bo ta sprememba to prinesla, se pravi eno mirno delovanje strokovne ekipe, da zavod po začrtani poti vseeno mirno deluje naprej, kar se tudi zasluži. Sam osebno pa mislim, da vsekakor si ne zaslužim takšnega pristopa in bom zagotovo našel okolje, ki je tak nekorektnih zadev ne bo.
3: Mitja Vidovič osnovno šolo Hajdina torej zapušča. Možnosti, ki bo prihodnje služboval, ima več. Tudi v gospodarstvu, je dodal. Mestna občina Ptuj bo tudi letos omogočila subvencionirano letovanje otrok po Poreču in na Pohorju. Prijavijo se lahko otroci stari od 6 do 18 let stalnim prebivališče v mestni občini Ptuj. Za letovanje se bo mogoče prijaviti samo preko spleta od jutri srede 20. maja od 12. ure naprej na posebni aplikaciji. Najdete jo na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Kot kaže, pa bomo danes le dobili nekaj plohic. Tam 19 stopinj imamo trenutno, do 20 stopinj se bo nekje ogrelo. Bomo pa že tam med 12 in 1 zaenkrat kaže, da bi lahko bile prve plohe. In pa občasno naj bi bile vse tja do 19. ure. Upam, da bo temu tako. Zdaj, jutri dežja ne bo, bodo pa kar prijetne temperature, sončnih 21 bo. Tudi za četrtek se kaže, da bi med 12 in 13 lahko bila kakšna kratkotrajna padavina tam, oziroma padavine okoli kakšno uro, dve, bo pa 22 stopinj. No, od petka pa vse tja do prihodnjega tedna, pa vsak dan višje temperature in pa sončno bo. Kot kaže, bo najtoplejši dan v tem tednu nedelja, 25 stopinj bo, v ponedeljek pa celo že 28 stopinj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
8: Pozdrav na ceste. Ja, suhe so, normalno prevozne, zaenkrat pri nas brez posebnosti. Kaj se tiče štajerske avtoceste, Slovenska Bistrica sever proti jug, približno 4 km kolone, tako da boste se malo načakali. No, če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobar dan.
8: Dobro jutro, dobar dan. Danes je 19. maj. Na delovanju po dveh prebirava že rojstno dnevnike, tako da če se spomnite koga, ki praznuje, pa bi želeli, da ga povemo na glas, napišite SMS RD, presledek, kdo praznuje, kot kateri rojstni dan?
7: Na 4246, kaj kmalo torej izvemo, kdo danes praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 19. maj na koledarju, poglejmo, na koga ste se spomnili, da danes praznuje Aleš Golavšek iz Gorišnice.
2: Naš police officer.
1: Policaj? Včasih se reklo milični.
2: On je naš res dober friend in je strah in trepet v družbi. Aleš, iskrene čestitke, če ti kdo za meni verjame.
1: Mene čestove, jaz...
2: Kož dobil položnica. No, iskrene čestitke tudi Branku Mlakarju iz Formina 4. Na Branka Mlakarja ste se spomnili kar dvakrat, 62. rojstni dan pa ima. Pravzaprav ponovno, kar 4 SMS-e za Branka Mlakarja iz Formina 4, ki ima 62. rojstni dan. Darinka Arnoš iz Gočove praznuje. Pa ponovno SMS-e za Branka Mlakarja iz Formina 4, torej vse najboljše za 62. rojstni dan. Tudi Alojz Zamoda iz Zamošanov praznuje 80. rojstni dan, pa dedek, pravite Branko iz Formina, 62 let, 28. rojstni dan ima Niko Lenart iz Zgornje Hajdine. Slavljenka tudi Milena iz Zgornjega Leskovca, stara je 75 let. Potem 21. rojstni dan ima Enej Drosk iz Podgorcev, pa Niko Lenart iz Zgornje Hajdine praznuje 28 let, 37 praznuje Dejan Dajnko iz Krčevine, pa Branko Mlakar iz Formina ima 62 let, 37 praznuje Dejan Dajnko iz Krčevine in pa Angela Brodnjak iz Slovenije vasi ter Peter Brodnjak iz Kozmincev sta slavljenca. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kok se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Autoservis Lodnjak Dornava. Pravi naslov za poškodovano vozilo.
4: Avtoličarstvo, avtokleparstvo, popravilo škod, menjava stekel in cenitve za vse zavarovalnice. Vse na enem mestu.
3: Tudi popravila potoči. Autoservis Lodnjak.
5: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
5: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Implant trgovina vas pričakuje z ugodno ponudbo izdelkov za dom, piknik in zabavo.
5: Posebej ugodno. Piščančje peruti Ave, 2,79 € za kilogram. Pleskavice za hamburgerje, kroglice za žar in čevapčiči Implant. Sedaj super ugodno. Kilogram za 7,29 €. Pester izbor klobasic za žar. Pečen piščančji burger, top cena, 2,99 € za kilogram. Sladoled žogice Multipack 6 kosov za 3,99 €.
6: 100% slovensko bučno olje. 0,75 litra za 10,99 €. Namizni prti, oglje, brikete, plin v jeklenki, pribor, kozarci in najcenejši led v kockah kilogram za 99 centov.
5: Se vidimo v Implanu v trgovini ali baru na odlični kavi in malici.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Prihodnost gradimo s stvarmi, ki ostanejo, s pesmijo, s tradicijo in z odločitvami, ki nekaj pomenijo tudi za naslednje generacije. Zato Omnisev s ponosom podpira projekt Otroci pojajo slovenske pesmi. Omnisev, vse za prehod na zeleno energijo pod eno streho.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
11: No, še drugi del rojstni dnevo pred nami. 75, Milena vnuki iz Zgornjega Leskovca. Potem praznuje tudi Lara Jožekovič iz Brezovca, ena pri Polenšaku, 13 let, Abrahama pa Torsten Fock iz Nemčije. Alojz Zamodaj iz Zamošanu, okroglih 80, pa Dejan Dajnko iz Krčevine pri Burbergu, 136. Marjetka Kureš iz Dražencev praznuje, dvakrat ste voščili, 17. Jan Gašparič iz Podince v 56, pa Angela Brodnjak iz Slovenije vasi, 17. še enkrat Jan Gašparič iz Podince, Andreja Munda iz Prerada praznuje, Lara Inžeković iz Brezovca za 13, pa še enkrat Aleš Golavšek iz Gorišnice 111B, 15. Lara Kokol iz Orešja, še enkrat Jan Gašparič iz Podinceve slavljenec, da bo še jaz hitro malo osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: ZDA z novimi sankcijami krepijo pritisk na Kubo. Ob svetovnem dnevu poudarek na pomenu družinskih zdravnikov. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nikolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnosa med družinskim zdravnikom in bolnikom. Ruski predsednik Vladimir Putin bo danes in v sredo na povabilo kitajskega kolega Xi Jinpinga obiskal Kitajsko. Voditelja naj bi med srečanjem razpravljala o dvostranskih odnosih in sodelovanju na različnih področjih ter o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega interesa. Rusija ima glede obiska zelo visoka pričakovanja. Pred obiskom je sicer v ruskih napadih na Ukrajino v noči na ponedeljek prišlo do incidenta, saj je eden od ruskih dronov v Črnem morju zadel kitajsko tovorno ladjo. Nemški nogometni trener Hansi Flick je včeraj podaljšal pogodbo španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba. Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barso in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.
10: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri, torej v sredo 20. maja. Na Hajdini pri osnovni šoli bo med 12 in 13 uro. V Hajdošah pri gasilskem domu se ustavi med 14.30, tam bo do 15. ure. Slovenijo vas pri gasilskem domu obišče med 15.15, tam bo do 15.45, ter v Gereče vasi pri gasilskem domu se Bibliobus ustavi med 16. in 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odozen krvi v četrtek 21. maja za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na TPV Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odozen krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Se vidimo na kolesu, 24. polimaraton, Ptuj, sobota, 30. maj.
4: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
5: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
6: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
5: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
8: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadenji 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Zaprtje počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Zenkovcih pri Puconcih. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribsi 6,98 € za kilogram, panirani svinjski zrezki 6 komadov 4,50 €, riba iz stek 300 gramov 6,59 € za kilogram, čevapčiče za sirom 5,99 €, marinirana piščančja krila 3,99 €, vsak dan sveža teletina vse vrste telečega mesa, junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram, domače meso iz tunke 5,95 €, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
5: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
6: Ste pripravljeni na akcijo?
7: Kucinter Ptuj. Največ športa na enem mestu.
6: Raziščite mega ponudbo v trgovinah Šport Direkt in Intersport.
7: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
6: Kucinter Ptuj, kjer šport nima meja.
8: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
8: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnico.

0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bolkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
3: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: alge i morske alge i mnogo, mnogo kamenog cvijeća na grobu mome umjesto svijeća svijeteće ribe držat će stran.
1: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Rusija začela tridnevne jedrske vojaške vaje. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo narašča. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska vojska je danes potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj, v katerih sodeluje več 10 000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obrambnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije. V vajah bo skupaj sodelovalo več kot 65 000 vojakov in več kot 7 800 enot vojaške opreme in orožja, vključno z več kot 200 raketnimi izstrelitvenimi sistemi. V okviru vaj bodo uporabili tudi letala, ladje in jedrske podmornice, preizkusili bodo izstrelitve balističnih in vodenih manevrirnih raket. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe do danes razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi včeraj razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja na celini. Portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid kot glavni trener. Karizmatični Mourinho bo kraljevi klub vodil v prihodnji sezoni, napovedujejo mediji. 63-letni Portugalec bo v prihodnji sezoni španskega nogometnega prvenstva zamenjal Alvara Arbeloa, ki se ne bo obdržal na trenerskem stolčku madridskega kluba. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
4: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Zaprtje počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Zenkovcih pri Puconcih. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Po več letih se ena najbolj nepozabnih tradicij ponovno vrača na mestni trg na Ptuju. Vabljeni, da doživite čaroben trenutek, in to z maturanti, ki bodo 21. maja ob 12. uri zaplesali četvorko pred mestno hišo. Gre za podiranje Guinnessovega rekorda. Po lanskem premoru letos dogodek znova oživlja plesna šola Salsero v sodelovanju z mestno občino Ptuj. K sodelovanju pa so vabljene vse srednje šole in gimnazije iz Ptuja. Pridite, zaplešite z maturanti in bodite del tradicije.

0: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
0: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
6: Več na spletni strani gbsptuj.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Ptujska županja zahteva objavo razpisa za izvajalca del za grajsko žitnico. V Veliki nedelji bodo športne objekte preselili na novo lokacijo. Mitja Vidovič se ne bo prijavil na ponovljeni razpis za ravnatelja hajdinske šole. Menjava na vrhu policijske uprave Maribor. Preglejmo podrobneje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je včeraj na Ministrstvo za kulturo naslovila odprto pismo, v katerem zahteva takojšnjo objavo javnega razpisa za izvajalca del na podlagi obstoječega gradbenega dovoljenja za projekt grajske žitnice. Kot je Gajškova dejala včeraj v izjavi za medije po seji mestnega sveta, je prejšnji teden prejela informacijo, da se vodja projekta na ministrstvu in projektanti še vedno usklajujejo, ter da bo to usklajevanje potekalo še več tednov.
2: Meni se to zdi absolutno nesprejemljivo. Čas teče, roki tečejo, sredstva stojijo. Zagotovljenih je 9,5 milijona. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno že več kot leto dni, mi pa mencamo na mesto in meni se pač to zdi nedopustno in zato zahtevam, da se pregleda delovanje direktorata, da se ojača in zamenja ekipa, ki vodi projekt, da se gre v razpis po obstoječem gradbenem dovoljenju in da se prevzame odgovornost za časovnico in izvedbo del.
1: To so čisto realna pričakovanja, ki bi jih ministrstvo moralo izpolnjevati, še pravi Ptujska županja. Občina Ormož se pripravlja na gradnjo nove šole v Veliki nedelji, za kar bo treba najprej preseliti športne površine. Na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je pridobila 250 tisoč evrov sredstev. Kakšni so časovni okvirji, pojasni župan Daniel Vrbnjak.
3: Deli bomo pričeli čim prej, to se pravi še v tem letu, s drugem letu pa bomo nekako prve poleti zadevo zaključili dokončno, tako da časovnica bo sigurno šla v skladu, kajti tudi konec konca glede na to, da smo bili uspešno na razpisu, moramo določenim časovnicam tudi slediti zaradi črpanja samih državnih sredstev. Čakamo še sicer rezultat strani Fundacije za šport, upam, da bomo tudi tam uspešne, to bo seveda vplivalo, koliko sredstev bo občina morala zagotavljati vlastnih za izvedbo samega projekta, koliko želimo zgraditi in pa pričeti čim prej tudi z izgradnjo nove osnovne šole, kar je tudi cilj, da v letošnjem letu počnemo, pa moramo že sporedno se pravi graditi samo športna igrišča na druge lokacije, da napravimo prostor in pa da čim prej lahko z gradnjo nove osnovne šole pri Veliki nedelji počnemo.
1: Skupna vrednost investicije gradnje športne infrastrukture znaša 597 720 evrov. Mitja Vidovič se na ponovljeni razpis za ravnatelja osnovne šole Hajdina ne bo prijavil. Razloga sta, kot pravi, dva. Prvi je osebne narave. Zaradi pritiskov in prekomernih obremenitev v zadnjih dveh letih je ravnateljevanje na osnovni šoli Hajdina postilo nekaj posledic na njegovem zdravju. Zato meni, da je prav, da več pozornosti nameni sebi in družini. Za kandidaturo se ni odločil tudi zaradi nekorektnih odnosov.
4: Nekorektnega dogajanja, pač, ki je več čas oviralo moje delo, kljub našim uspehom, sem se odločil, da za dobro isto šole, da lahko šola in vrtec delujeta naprej brez nekih ovir. Jaz upam, da bo ta sprememba to prinesla, se pravi eno mirno delovanje strokovne ekipe, da zavod po začrtani poti vseeno mirno deluje naprej, kar si tudi zasluži. Sam osebno pa mislim, da vsekakor si ne zaslužim takšnega pristopa in bom zagotovo našo okolje, kjer takšnih nekorektnih zadev ne bo.
1: Mitja Vidovič osnovno šolo Hajdina torej zapušča. Možnosti, ki je bo v prihodnje služboval, ima več, tudi v gospodarstvu, je dodal. Vodenje policijske uprave Maribor je včeraj prevzel dosedanji direktor policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančič. Na policijski upravi Murska Sobota ga je nasledil Borut Kocec, so sporočili z policije. Ivančiča so za vodenje policijske uprave Maribor izbrali na javnem razpisu, kjer je nasledil Bena Megliča. Ta je z marcem prevzel naloge namestnika generalnega direktorja policije. Vodenje policijske uprave Maribor je takrat začasno prevzel takratni pomočnik direktorja Mariborske policijske uprave Sebastian Javornik. Generalni direktor policije Damjan Petrič se je o primopredaji poslov Javorniku zahvalil za dosedanje opravljanje nalog, novo imenovanemu direktorju pa zaželel uspešno delo. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpeli 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
0: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
7: Meritve hitrosti se izvajajo v cerkvenjaku na nadvozu in na pertoči pri mlinu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

Ja, v soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabimo na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, pa tudi otroški razigranosti in pa srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj pečeta palačinke, seveda za Teja, za fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca ABZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 € za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerne sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji, njegova prva članska sezona zona pa je bila v barvah kalcita iz Kamnika. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v cerkvenjaku na nadvozu in na pertoči pri mlinu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj!

0: Ja, v soboto 23. maja od 10. ure naprej vas vabimo na Ptujsko tržnico, kjer bo dišalo po slastnih palačinkah, pa tudi otroški razigranosti in pa srčnosti. Radio Tednik Ptuj in Rotary klub Ptuj pečeta palačinke, seveda za Teja, za fanta, ki potrebuje našo pomoč na poti do ozdravitve. Čaka vas prijetno druženje, otroška igrala, kolo sreče, čarodej ter dobra volja in priložnost, da skupaj naredimo nekaj lepega. Pridite, pojejte kakšno palačinko in pomagajte s srcem.
1: Čalapinkarije je omogočilo podjetje Ilkos.

0: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve sitve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
1: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
5: Na cesti Slivnica Hoče Maribor so zaradi del oviranosti v prometu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Minute za zdravje.
9: Lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje, ko sem z vami Marija Slodnjak. Alergijske bolezni sodijo med najpogostejše kronične zdravstvene izzive sodobnega časa in pomembno vplivajo na kakovost življenja otrok in odraslih. V določenih primerih lahko alergijska reakcija preraste tudi življenjsko ogrožujoče stanje, anafilaksijo. O tem se bomo pogovarjali v današnji oddaji, ko je z nami asistentka Tina Vesel-Tajnšek, doktorica medicine, specialistka pediatrije in alergologinja iz UKC Ljubljana ter predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo.
10: Zdravniki ločimo več strokovnih izrazov. Govorimo na primer o alergijskih boleznih, to so na primer atopijski dermatitis, alergijski rinokonjunktivitis, astma, tudi koprivnica ali anafilaksija. Potem govorimo na primer o alergenih, to so pa vzroki lahko za alergijske bolezni. Alergeni so pa na primer različna hrana, različni alergeni v zraku ali različna zdravila.
9: Kako je ugotovimo, da gre za težko alergijsko reakcijo ali pa mogoče tudi za anafilaksijo?
10: Težja takojšnja alergijska reakcija, ki rečemo drži, kot pravite, anafilaksija, je opredeljena kot hitro potekajoča resna alergijska reakcija in je lahko zelo nevarna. Vajeni smo, da zajame več organskih sistemov, ne le kožo, ampak tudi na primer prebavni sistem, dihala, srčno-žilni sistem, živčevje. Kako pa to otrok pokaže, pa vam morda kar takole naštejem. Torej, ob sistemski tudi resni alergijski reakciji smo vajeni izpuščaja. Lahko je sicer odsoten, vendar večinoma pri otrocih je in izgleda kot koprivnica ali otekanje ali srbeče rdečine po koži. Prebavne težave, ki jih otrok lahko ima ob sistemski alergijski reakciji, so na primer huda nenadna bolečina v trebuhu, bruhanje, driska. Otrok lahko spremeni razpoloženje, kot smo ga vajeni odprej, je potem ob alergijski reakciji drugačno. Naprimer postane adinamičen, zaspan ali pa obratno, zelo znemirjen, tako da ga ne moremo jokajočega potolažiti. Bojimo se dihalne stiske, ki jo pri otroku opazimo naprimer na ta način, da začne otrok kašljati, da opazimo drugačen način dihanja, da to dihanje slišimo ali vidimo, da diha bolj poudarjeno, z telesom. Lahko težko govori, težko požira, je hripav. Ali nam sam pokaže, da občuti težko dihanje v grlu, prisloni roko pred grlo ali pred prsni koš, če občuti teže dihanje v pljučih, podobno pri astmi. Je otrok lahko tudi brez zavesti, izgubi zavest ali pa mislimo, da bo izgubil zavest, ker je znižen krvni pritisk. Tako, to je tudi nevarno.
9: Zakaj je dobro, da dobi otrok pa tudi odrasel diagnozo?
10: To velja za vse zdravstvene težave. Je dobro, da imamo opredeljene in vemo, kako se preprečijo oziroma če se zgodijo, da si pomagamo. In tistim otrokom oziroma tudi odraslim, ki so doživeli to resno alergijsko reakcijo na anafilaksijo, damo, da imajo pri sebi zdravilo za samo pomoč, ki je najbolj pomembno. To je adrenalin v obliki samoinjektorja. Ob tem pa seveda tudi določimo vzrok te alergijske reakcije in damo navodila, kako se izogne otrok alergenu, naprimer, da ne je določene hrane, na katero je tako odreagiral, ali če je pičila žuželka, ga potem napotimo na zdravljenje, na specifično imunoterapijo strupi žuželk, tako da se mu ponovno ne zgodi taka anafilaksija.
9: Ostanite z nami tudi po glasbi.
8: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Spremljate oddajo Minute za zdravje. Danes se pogovarjamo o alergijah. Posledica alergij pa je pogosto hujša telesna reakcija anafilaksija, ki jo je potrebno zdraviti z injekcijo adrenalina. Nekateri otroci in tudi odrasli imajo strah pred zbadanjem. Kaj pa takrat?
2: Drži, temeljno zdravljenje anafilaksije je priporočeno adrenalin, ki ga damo v mišico, bodi si s pomočjo ampule ali teh samoinjektorjev. Ne le otroci, tudi odrasli se seveda bojijo pikanja. Starše skrbi, da bi otroka poškodovali ali da bi sebe poškodovali. In je to lahko zadržek, da s seboj nosijo to zdravilo za samo pomoč, samoinjektor adrenalina in tudi, da otroko ob reakciji potem nudijo adrenalin.
1: O izidu odločajo minute, ne?
2: Anafilaksija zelo hitro poteka, žal, tako da je treba hitro spoznati in hitro ukrepati. Če je adrenalin na voljo, se da čim spoznamo anafilaksijo adrenalin, pa pomaga tudi, da namestimo otroka v pravilen položaj, naprimer, da leži ob anafilaksiji ali če težko diha, sedi. In prej damo ta adrenalin, več imamo možnosti, da reakcija ne postane resnejša. Na srečo, a veste, je naše telo tako narejeno, da imamo obrambne mehanizme tudi ob alergijski reakciji. In lahko anafilaksija že brez tega dodatnega adrenalina, na srečo smo tako narejeni, ponavljam, mine. Ampak, če imamo adrenalin na voljo za zdravljenje, priporočamo, da se ga hitro uporabi, ker ne vemo, ali se bo anafilaksija nadaljevala ali ne, če ga ne uporabimo.
1: Kaj pa takrat, ko adrenalina ni pri roki?
2: Ostane nam seveda, da pokličemo čim prej nujno medicinsko pomoč. Se uležemo, oziroma otroka poležemo, mu dvignemo noge, če bruha, ga na bok obrnemo, ne, da se ne bi zadušil z bruhanjem, če težko diha, naj sedi. Če opazimo, da ga je pičila žuželka in pustila želo, odstranimo še to želo, naprimer, če belice ga pustijo in na ta način prekinemo dotok strupa. Ali če se to zgodi, ko otrok je hrano, seveda odmaknemo to hrano, da je neha jesti. Če nimamo adrenalina pri sebi, ga pač ne moremo dati in počakamo nujno medicinsko pomoč, da ga da.
1: Seveda pa so tudi na tem področju sedaj dogajajo spremembe in so določeni izzivi pri dostopu novih zdravil. Kateri so tisti, ki prihajajo in v čem se razlikujejo tudi mogoče od tega klasičnega?

0: primerljivo učinkovit kot intramuskularni, kažejo registracijske študije. Torej gre za pršilo za nos, ki vsebuje adrenalin, ob tem ni potrebno spadati. Preizkušena je uporaba na zdravih, alergikih, odraslih, otrocih, tudi ob anafilaksijah po hrani. Želimo si še več podatkov, izkušenj z tudi nosnim adrenalinom in potekajo registracijske postopki tudi v drugih državah po Evropi, da bo dostopen pacientom. Predvsem tisti pacienti, ki imajo strah pred zbadanjem, morda da so imeli že v preteklosti anafilaksijo, pa so imeli predpisan samo injektor adrenalinom, pa ga niso uporabili. Predvsem ti so kandidati, da če je možno, če imamo na voljo, jim ponudimo v bodoče nazalni adrenalin, ker menimo, da je večja možnost, da ga bojo nosili s seboj in tudi uporabljali ob anafilaksiji.
1: Tudi bolj praktičen je, ker je manjši, tudi ko športamo ali kaj podobnega, ga lahko imamo v manjšem žepu.
0: Drži, izgleda manjšega volumna, je tudi dalj časovno obstojen, rok trajanja je daljši in tudi študije kažejo, da je bolj stabilen ob višjih ali nižjih temperaturah, kar je tudi dodatna prednost.
1: Je razložila predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Tina Vesel Tajnšek.
2: Minute za zdravje.

0: Minute za zdravje.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Minute za zdravje. Z nami je predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo pri Združenju za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva Tina Vesel Tajnšek. Anafilaksija je urgentno stanje, pri katerem lahko o izidu odločajo minute. Zato je ključno, da znanje ni omejeno le na zdravstvene delavce, temveč ga morajo imeti tudi ljudje, ki so lahko prvi ob bolniku. To so velikokrat starši, vzgojitelji, učitelji, sodelavci in drugi v bolnikovem okolju. Kako pa je v tem primeru, recimo, ko je otrok v vrtcu ali šoli?
2: Ko predpišemo otroku samo injektor adrenalina, prosimo, da starši obvestijo tudi v vrtcu oziroma šoli, da otrok ob sebi to ima. In prosimo, da pridejo na pouk, mi rečemo temu na šolo anafilaksije, torej na kratko predavanje za nekaj ur in naučimo zaposlene tudi v vrtcih in šolah, kako prepoznati in pomagati ob anafilaksiji. Pride običajno nekaj oseb, ki jim lahko razložimo bolje situacijo in ki se potem počutijo tudi bolj kompetentne pomagati otroku z anafilaksijo. Rečemo jim, da zdaj, ko ste prišli na to naše izobraževanje, ste vi tisti glavni, ki boste odrejali ukrepe, drugi zaposleni vam bojo ob tem v pomoč, kdo bo klical recimo nujno medicinsko pomoč. Jih pa naučimo tudi dati samo injektor adrenalina ob anafilaksiji in tudi so učiteljice in vzgojiteljice v Sloveniji že to naredile, pomagale otroku z anafilaksijo, tako da je prijel adrenalin. Je pa problem v tem, da do tega znanja pride peščica zaposlenih v šolih in vrtcih. Večinoma jih prepoznave alergijskih reakcij in ukrepanje ob tem ne zna dobro. Tega v izobraževanju niso deležni tekom študija.
1: Ali so alergije v zadnjem času v porastu?
2: Bile so v porastu številne alergijske bolezni, kot so jih našteli na začetku, v zadnjih desetletjih in tudi v prejšnjem stoletju. Vendar se je ta rast ustavila, ampak bova rekla na nezavidljivih nivojih. Imamo zelo visok procent primerov in alergijskega rinitisa, 30%, naprimer astme, atopijskega dermatitisa, 10% in več. Tako da je to obremenjujoče za populacijo, za vse nas.
1: Je zaključila Tina Vesel Tajnšek, doktorica medicine, specialistka pediatrije in alergologinja iz UKC Ljubljana ter predsednica sekcije za pediatrično pulmologijo, alergologijo in klinično imunologijo. Oddajo sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Minute za zdravje. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Pa nisi rekla, da si že fajn sivo?
4: Ja, samo pri ženskah pa so sivi lasje znak pretirane pridnosti in skrbi.
3: Kako si pa ti izmišljuješ, že? To ne moreš verjeti, kaj se ti bom spravil, že?
0: Štajersko budilko vam omogoča
5: trgovina in bar Implan.
6: Veš, da so prle, ki izumljima pravo, s kjero vidi skozi zid?
7: Vem, reče se je.
6: Okno, kako ti to veš?
7: Ja,
6: ti si mi povedal.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bolkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
10: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
11: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
10: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
11: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
10: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
11: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
10: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
7: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
4: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Zaradi požara v Los Angelesu evakuirali več tisoč ljudi. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v Grmičevju izbruhnil požar. Ker se je hitro razširil, so lokalne oblasti izdale evakuacijo za več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah za zdaj ne poročajo. Požar je izbruhnil v predmestju Simi Valley s približno 125 tisoč prebivalci, približno 60 km severozahodno od središča Los Angelesa. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo do več kot 55 km na uro se je do večera razširil na 552 hektarjev površine. Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolja pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji, njegova prva članska sezona pa je bila v barvah kalcita iz Kamnika. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Na cesti Slivnica Hoče Maribor so zaradi del oviranosti v prometu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo ponovno obiskala jutri. Najprej se bo ustavila na Hajdini pri osnovni šoli, tam bo od 12. do 13. V Hajdošah pri gasilskem domu bo od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi od 15.15 do 15.45 in sicer pri gasilskem domu, v Gereči vasi pa prav tako pri gasilskem domu od 16. do 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji vzem krvi v četrtek 21. maja in sicer za zaposlene na Elektro Ptuj in na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če je med 8 in 15 uro na telefonsko številko 051 615 124 potrdite svoj prihod. Hkrati vas obveščajo, da vhod trenutno mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
0: Radio Ptuj. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ta teden lahko sodelujete v naši nagradni igri, ki jo pripravljamo skupaj s trgovino Implan. Obiščete jih lahko od ponedeljka do petka od 6.30 do 19. ure, v soboto pa od 7. do 13. ure. Ali pa tudi na njihovi spletni strani www.implan.si ali pa kar na Facebooku. Sedaj imajo pri njih prav posebno akcijo diskontne cene sladoledov, pester izbor izdelkov za žar in električno podpeko. Povabimo pa vas tudi k ogledu filmčka na Facebooku Radija Ptuj, kjer ga všečkate, delite in v komentar zapišete, kje je lokacija trgovine Implan. Vsak dan bomo nagradili eno osebo.
1: Implan trgovina. Vse za piknik, zabavo, gostinsko ponudbo in plin za gospodinstva. Bivša metalka na Ptuju.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni!
4: Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno je zamude do 20 minut. Na cesti Slivnica-Hoče-Maribor je zaradi del zamude do 15 minut. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: V Zeldišču ob Dravi se že leta srečujejo in spopadajo s prostorskimi stiskami večjih zavodov, med njimi tudi krajevne knjižnice. Ta po površini ne ustreza predpisom in bi lahko grozilo tudi zaprtje. Zdaj so se z osnovno šolo, v kateri sicer knjižnica že leta začasno domuje, dogovorili za selitev v večje pritlične prostore, kjer bo tudi bolj dostopna. A je tudi ta rešitev zgolj začasna. Knjižnica Franca Ksaverja Meška Ormož, v okviru katere deluje krajevna knjižnica Središče ob Dravi, se je z občino in osnovno šolo dogovorila za selitev knjižnice v prostore v pritliču osnovne šole Središče ob Dravi, do katerega bodo z zunanje strani uredili tudi poseben vhod. Za ureditev prostora, pa tudi manjše gradbene posege, ter nakup in postavitev knjižnične opreme bo poskrbela občina. Knjižnica pa bo poskrbela za prevetritev zbirke, njeno preselitev in pa ustrezno postavitev. Krajevna knjižnica v prostorih osnovne šole deluje že od leta 2013. Kot pojasnjujejo, je gradivo krajevne knjižnice postavljeno ločeno od gradiva šolske knjižnice. Knjižnici pa si delita delovni prostor in drugo opremo. A v obstoječem prostoru vlada precejšna prostorska stiska.

0: domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Podravje na dlani.
6: Primerjava porabe posameznih skupin zdravil v Sloveniji v zadnjih letih zelo zgovorna. Najnovejši podatki razkrivajo porast mnogih predpisanih zdravil za zdravljenje duševnih bolezni, srčnožilnih bolezni, sladkorne bolezni in pa analgetikov. To ne odraža le zdravstvenega stanja prebivalstva, temveč tudi širše družbene spremembe. Cene nekaterih zdravil so nerazmerno visoke. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije se zlasti v primeru razvrščanja takih zdravil na listo o cenah pogaja se proizvajalci in zastopniki. Na seznamu drugih zdravil je okrog 180 zdravil, ki še vedno presegajo ceno 3000 evrov na enoto pakiranja. Skupni strošek vseh zdravil, medicinskih pripomočkov in cepiv je lani presegel milijardo evrov. Čeprav na ZZS zatrjujejo, da aktivno in konstantno iščejo načine, kako znižati cene posameznih zdravil, je seznam takšnih, ki imajo zelo visoko ceno na enoto pakiranja nad 3000 evrov, precej dolg. Gre za različna zdravila, recimo zdravilo Zolgensam, ki se uporablja za gensko zdravljenje spinalne mišične distrofije, pa zdravilo za zdravljenje Friedrichove ataksije, dedne bolezni, ki povzroča poškodbe živčnega sistema, pirukint in mnoga druga. Skupaj je na seznamu zdravil, katerih cena presega 3000 evrov na enoto pakiranja, okrog 180 zdravil. V tem niso zajeta zdravila za redke genetske bolezni, ki so še krepko dražja. Mnoga med njimi pa so na voljo le v tujini.
5: Podravje na moji dlani.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival do

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Izraelska vojska zaustavila večino plovil flotilje za Gazo. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Izraelska vojska je ustavila večino plovil nove mednarodne humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je Izrael v ponedeljek prestregal pri Cipru, poroča izraelska radio televizija Kan. Izraelska mornarica je ponoči nadaljevala operacijo proti flotili, v okviru katere so doslej pridržali približno 250 aktivistov. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstrajevanja stoječe vode iz svoje okolice. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Radio. Dober dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoji so na cesti Slivnica, Hoče, Maribor zaradi del, pa tudi na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del, radarji pa v Semiču pri pošti in še ena stojalo v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane meri, tako da če opazite radarje ali zastoje še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: Tudi v Celju, 6 minut čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. In vedno smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
14: Ja, lepo pozdravljeni.
13: Štartamo odlično torkovo popovdne in vsi ljubitelji poletja odštevamo. Danes je točno 33 dni do poletja, jej!
14: Ja, malo več je še sicer do mojega letnega dopusta, ampak če pa ni šefa na delovnem mestu, se pa že zdaj lahko občutita, kako bi rekli, poletna sproščena.

0: Oh, fantastična Pink, ravno prav odštekana, a srčna v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in naslednja zgodba v meni zbudi veš tisti občutek, eno tako motivacijo, da si rečem, letos bom pa res več zunaj, več bom v gibanju in manj na kauču.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, poznamo to. Potem pa edini šport, vadba palca na telefonu ali pa dvig daljinca z mize.
0: Ne. Letos imamo res vrhunsko motivacijo, Union Radler Izotur, poletna zgodba, ki povezuje kolesarjenje, izlete po Sloveniji, dobro družbo in osvežitev seveda z Unionovim Radlerjem Izotonikom 00.
2: Ja, po Sloveniji vas čaka še 10 posebnih izotočk, danes smo že na drugi. Pri gostišču Grof v Vranskem, na Vranskem, tam lahko vidite simpatično radijsko kolegico, kolesarko Žano na sobnem kolesu, ki premaguje 15 kilometrov.
0: Tako, in samo uganete, koliko časa bo potrebovala, da prekolesari teh 15 kilometrov. Pošljete SMS na 041-309-300 in vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu, ker so vsi odgovori pravilni. Tako da, darilni paket Union Radler Izotonik 00 je lahko danes morda že prav vaš.
2: Tako je, čisto vsi pa ste še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious. Se splača.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Sporty Baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.com.

0: Kingston je z nami v ritmu pozitive, ko bo padal dež in ko boš osamljena. Ja, glede na napoved bo danes skoraj zagotovo tudi nekaj dežja. Ja, in če ste pa osamljeni, ste pa že na pravem mestu.
1: Ja, kaj še najbolj paše, ko pada dež? Ja, da se nekdo stisne k tebi in ti zašepeta, vse kar rabim, je tvoja ljubezen. Charles prihaja s pesmijo Love Tonight, še predtem legenda Cyndi Lauper s pesmijo A Time After Time, da ustavimo popolno plesno, a hkrati romantično vzdušje v našem ritmu še pred pol tretjo.

0: Veš, da so prleki z umnim napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Kako se je potem reče?
0: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
1: Hi, res?
0: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
4: Več na spletni strani gbsptuj.si.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pent. Si želite kuhinjo, v kateri bo zadišalo po domu? V studio Alples Linart vam uresničimo sanje. Izkoristite izjemne popuste za kuhinje Alples, kjer poskrbimo za vse. Od strokovnega svetovanja in izrisa do dostave in natančne montaže. A to še ni vse. Nudimo vam tudi vgradne omare po meri, ki izkoristijo vsak centimeter, ter ostalo kakovostno pohištvo za celoten dom. Obiščite nas ob Poleni 35 v Linartu in dovolite, da vam pomagamo ustvariti dom, v katerega se boste radi vračali. Pohištvo Lesotr. Studio Alples Linart. Kakovost, ki prepriča.
7: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
0: Pa nisi rekla, da si že fajn sivo?
8: Ja, samo pri ženskah pa so sivi lasje znak pretirane pridnosti in skrbi.
0: Kak si pa ti izmišljuješ, veš? To ne moreš verjeti, kaj se ti bom spraviš, veš?
7: Štajersko budilko vam omogoča
9: trgovina in bar Implant.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Današnji svetovni dan družinskih zdravnikov poteka pod geslom sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nina Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavirati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnose med družinskim zdravnikom in bolnikom. Digitalne inovacije je treba oblikovati skupaj s tistimi, ki jih uporabljajo, da bodo orodja pravično dostopna in kulturno relevantna, zlasti za ljudi, ki jim grozi digitalna izključenost, je zapisala.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Trenutno Črnomelj in Krško 21 stopinj, Ptuj okroglih 20, Slovenska Bistrica, Žalec in Vojnik 19, Mislinja 17, Mozirje pa 16. Danes je malo muhasto, sonce, oblaki pa vmes še kakšna ploha in uganite kaj. Tudi jutri bo. En miks vsega je na sporedu. Zjutraj bo oblačno okrog 7 stopinj, čez dan plohe in do največ 23. No, četrtek pa prihaja res več sonca in vse do konca tedna bomo lahko uživali v njem. Zato je zadnji čas, da napumpamo gume na biciklu in akcija.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj so na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del, na Štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever tudi zaradi del. O radarskih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, vabljeni, da nam sporočite na 08013 02. Srečno pot.
2: Bodimo varni.
3: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: 5 minut je čez pol tretje v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša smo skupaj, jaz pa priznam, da sem kar malo raznežena. Mislim, ob tej zgodbi se mi je, priznam, stopilo srce. Na Portugalskem je kuža Bobby dočakal neverjetnih 31 let in postal tako najstarejši pes v zgodovini. Njegovi lastniki pravijo, da je živel mirno življenje, veliko časa je preživel tudi v naravi in seveda je bil obkrožen z veliko ljubeznijo.
1: Ja, tako je. Sej, mogoče ti naši štirinožni prijatelji res ne znajo govoriti, ampak vsak dan nam pokažejo, kaj pomenijo zvestoba, sreča in predvsem brezpogojna ljubezen.
5: Zato je zares pomembno, da zanje lepo skrbimo, jim namenimo čas, nežnost, pozornost, ker res nam vse to vračajo na način, ki ga razume vsak lastnik, psa, mačke ali katerikoli živali.
1: Ma ja, pa včasih je dovolj že to, da te vsaj nekdo veselo pričaka doma. Pa ima 4 noge, 2, 3, brez nog, pa je dan tako lepši.

0: Judita, tale je bil za vas, za vse ljubitelje Beatlov, skratka v ritmu pozitive rock, Luka in Nuša, dobrih 15 do 3, in če smo iskreni, koliko koles doma trenutno služi bolj kot stojalo za jakne?
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Če se lahko jaz iskreni.

0: Res končno razlog, da se spravimo nazaj na cesto, če še nismo. Union Radler Isotur je nova poletna avantura po Sloveniji. 10 izotočk, kup dobre energije, poletni vibe in osvežitev z Unionovim Radlerjem Isotonik 00.
1: Ja, in danes nadaljujemo akcijo oziroma jo nadaljuje po včerajšnjem dnevu Žana, radijska kolegica, ki je danes na Vranskem pri gostišču Grof na sobnem kolesu osvajala 15 km, ne?
0: Ja, vi pa samo na 0-4-1-300-9-300 uganite, koliko časa bo potrebovala in ne komplicirati. Vsak odgovor je pravilen, važno je samo, da sodelujete, torej SMS na 0-4-1-300-9-300 in z malo sreče je nagrada vaša.
1: Ja, in dnevna nagrada je odličen darilni paket Union Radler Isotonik 00. Nekdo, torej vsak, ki sodeluje, ne samo tisti, ki so dobili dnevne nagrade, pa bo na koncu pakiral kufre za Pariz in šel na finale dirke po Franciji.
2: Isotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Isotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, sonce se je malo skrilo, ampak dokler se ne vrne, vam ga pa ponudimo mi.
4: Ona danas dolazi iz Zagreba. Ona danas dolazi iz Zagreba.
0: Sončen dan prihaja v skladbi Neno Belena, pa uspešnica Don't Speak še pred tretjo, da ostanemo v našem ritmu pozitive.

0: Cargla zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v navarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Si želite oddiha bližje domu?
3: V agenciji Palma vas čakajo najlepši kotički Slovenije in Hrvaške.
2: Izbirajte med vrhunskimi hoteli, apartmaji in mobilnimi hišicami za vaš popoln poletni pobeg.
3: Agencija Palma, ker si zaslužite najboljši dopust.
2: Nič 2-82-81-740.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
7: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč svetuje Garcia.
8: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
9: Zvezde med zvezdami.
10: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
9: Zvezde.
10: Tinkara Fortuna.
9: Nuša Rojs.
10: Til Čeh.
9: Saša Lendero.
10: Miran Rudan.
9: In Bolka Kuliki.
10: Zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
9: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
10: Pokrovitelji dogodka
9: Štore Stil,
10: Interkom Celje,
9: Kmetijska zadruga Laško,
10: Birobit,
9: Papirnice Petka,
10: Sanles pohištvo,
9: Odelo Trebolj,
10: Celjske mesnine z dežele
9: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
10: Vstopnine ni.
9: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov SUV.
11: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
12: 27. in 28. junij, dvodnev.

0: Je avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Dober dan!
3: Na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaž Festu. Brezplačen golaž za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Po državni zbor uložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Reševalci motoristi nepogrešljivi pri intervencijah življenjske ogroženosti. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacijentov, ki so življenjsko ogroženi, je v izjavi za medije ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana Luka Uršič. Hiter dostop je pomemben še posebno v prometu obremenjenih območjih in med poletjem. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2-odstotno rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. S tem bi industrija turizma rasla hitreje kot svetovno gospodarstvo. Zanj se pričakuje, da bo letos v primerjavi z lani porasel za 2,4%. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono Plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
4: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
11: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
11: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
10: Te zanima še več? isotour.si.
12: Radio. Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
13: Gremo na ceste. Promet je oviran na Štajerski autocesti proti Ljubljani pred predorom Jasovnik, zaradi okvare vozila pazljivo in previdno tam. Zastoji so tudi na Štajerski autocesti proti Ljubljani v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa na Štajerski autocesti proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Štajerski autocesti sta proti Ljubljani zaprta tudi uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Radarjev niste opazili, če pa jih kje vidite, pa jih zatožite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot!
14: Bodimo varni!
13: In tudi na Ptuju dobrih 5 čez tretjo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod tudi skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
15: Tako je.
13: In popoldnevi imajo res eno super lastnost, da hitreje minejo, če smo skupaj. Pa naj bo to ob delu, med vožnjo, na pijači, ker ko smeh in glasba povežeta ljudi, se tudi najbolj navaden dan res spremeni v izjemen dan.
15: Ja, veš kaj, pa če pa dodamo pa še odlično glasbo in to za vse generacije in za vse stile, pa je dan lahko samo še bolj fantastičen.

0: Snow Patrol in Chasing Cars. Dobrodošli v Ritmu pozitive, kjer smo Rok, Luka in Nuša. 15 je čez tretjo in tole je za vse modne navdušence in tudi tiste, ki bi radi bili malo bolj trendi to poletje. Modni strokovnjaki napovedujejo veliko vrnitev nežno-rožnate barve in tudi masleno-rumene barve. Tako da to poletje vladajo stili, ki smo jih gledali na modnih pistah v 90-ih in v začetku 2000. Tako da veliko lahkotnih krojev, ženstvenosti, oversize, sukničev in tistega, veš, brez truda sem urejena. Tak videz bo prevladoval.
1: Ja, veš kaj, super si, lepo si to povedal, ampak jaz bom postal pri tisti večni klasiki, veš. Ja, ker pri črni barvi, ker imam pač feeling, da ženske včasih maj preč. Komplicirate zdaj, kaj je moderno in kaj ni. Ja, pač daš črno, pa si reči.
0: Moda je zabavna, tako lahko še bolj izraziš tudi samega sebe na različne
1: pa
0: načine.
1: Pa se vem, no, ampak iskreno, ne? Ženske ste, če se mene vpraša, najlepše takrat, ko se dobro počutite v tem, kar nosite. Zdaj, ja, gre za trend leta ali pa vaš najljubši star pulover.
0: To si pa lepo povedal.
1: Vem.

0: Odlična Tajči nam je prinesla zvezde z neba in to še sredi dneva. Skoraj 20 je čez tretjo, a se samo meni zdi, da smo poleti ljudje res ful boljše volje.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ma ja, pa to je verjetno zato, ker smo pa po zimi vsi premal na soncu, ja. Pa ni energije, ne?
0: Ali pa zato, ker poleti nastanejo najboljši spontani izleti.
2: Ja,
0: ravno to je tudi Union Radler Izotur, nova predpoletna zgodba z 10 izotočkami po Sloveniji. Za vse, ki recimo radi raziskujemo, kolesarimo ali pa smo samo radi na sončnem, ki skupaj uživamo v sončnih toplih dneh. Tako, ja.
2: No in danes mogoče ni tako izrazito sončen in topo dan, ampak smo vseeno pri gostišču Grof v Vranskem, kjer kolegica Žana na sobnem kolesu nabira 15 km. In tudi danes podarimo darilni paket Union Radler Izotonik 00.
0: Tako, vse, kar morate narediti, pa je, da pošljete SMS na nič 41 309 300 in zapišete, v kolikšnem času ji bo uspelo prekolesariti 15 km. Vsak odgovor je pravilen in gre v žreb.
2: In hkrati tudi v glavni žreb za ogled finala dirke po Franciji v Parizu v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Dan smo pa že na Vranskem v gostilni Grof oziroma tukaj malo naprej v bifeju oziroma v kafeju Grof in spet kolesarmo. Dan sem dodatnih 5 km fastala, tako da jih imamo 15 in prite čim prej v Grofa na Vransko in mi pomagite tele kilometre nažgat. Pa mogoče s tem tudi prikličemo še kakšen sončni žarek več. Tako da se vidimo zdaj le na Vranskem v gostilni Grof.
1: Izotur kronometer.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ja, tudi kolesarjenje je bolj prijetno ob odlični glasbi. Ed Sheeran prihaja v našo družbo čez nekaj trenutkov, zato ostanimo skupaj v ritmu pozitive.

0: tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
2: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
3: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
2: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
6: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17. v Bran.

0: Kulture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Papirnice Petka,
1: San Les pohištvo,
0: O delo Prebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Več prostora, več užitka, nova razširjena poletna terasa, Glamour Bar.
3: Privoščite si vitaminsko bombo, svežimi smutiji ali skodelico kave, ki jo Ptuj najbolj obožuje.
2: Glamour Bar, Food Center Ptuj.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. Mestna občina Ptuj bo tudi letos omogočila subvencionirano letovanje otrok Poreču in na Pohorju. Prijavijo se lahko otroci stari od 6 do 18 let, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Ptuj. Za letovanje se bo mogoče prijaviti samo preko spleta. Prijave bo moč oddati od jutri, torej od srede 20. maja od 12. ure dalje na posebni aplikaciji. Ta bo skupaj vsemi potrebnimi navodili objavljena na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, ta trenutek Črnomelj 23 stopin, Lenard 22, Ptuj 21, Trebnje 20, Vojnik, Polzela 19, Velenje 18 in Laško 17 stopin. Jutri zjutraj bo oblačno in okrog 7 stopin, čez dan pa ploh in do največ 23. V četrtek pa bomo lahko pospravili dežnike, prihaja sonce in bo ustrajalo z nami vse do konca tega tedna. Tako da danes in jutri še mogoče malo počivamo, potem pa akcija.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
7: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Tudi tokrat niste opazili radarskih kontrol. Če jih opazite ali pa kakšen zastoj, vabljeni, da nas obvestite na 080 13 02. Srečno pot!
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.
5: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, astrologi pa pravijo, da bo to poletje nekaterim astroznamenjem denar dobesedno letel naproti. In ja, med največjimi finančnimi srečneži bi naj bili levi, tehnice, vodnari in ribe. Luka, si kaj od tega?
11: Ne.
5: No, razlog pa bi naj bil vpliv Jupitra, planeta sreče in tudi obilja.
11: Ja, skratka, eni bodo poleti očitno na all-inclusive dopustu, brez pogleda na stanje na računu.
5: Ja, vsi drugi, ki nismo te sreče in nismo rojeni v tem znamenju, pa mogoče razmislimo o tem, da bi se morda začeli dobivati s kom, ki pa je.

0: Alo, alo, alo. Ja, globoko sporočilo se skriva
1: alo.
0: Dejansko za to vse eno živahno pesmijo. Ampak ja, meni so najbolj všeč poletni dnevi, ko se dogaja nekaj že od jutra.
2: Izotor kronometer v ritmu pozitive.
3: No, fajn. Meni pa tisti, ko ni treba nikamor.
0: No in potem pride Union Radler Izotor, ki mogoče ni ravno najbolj zate, ampak je pa nova poletna kolesarska zgodba po Sloveniji. 10 izotočk, poletni dogodki, aktivno druženje in osvežitev z Union Radlerjem Izotonik 0.0.
3: No in danes že druga postojanka pri gostišču Grof na Vranskem, kjer Žana na sobnem kolesu premaguje 15 kilometrov.
0: Tako, vi pa zdaj na nič 41 309 300 pošljite svojo ceno, koliko časa bo potrebovala za to, da jih prekolesarite. In ja, ni treba zadeti točnega rezultata, vsi greste v žrebanje.
3: Tako in vsak dan nekdo osvoji darilni paket Union Radler Izotonik 0.0, ena oseba pa bo na koncu akcije gledala finale dirke po Franciji v živo v Parizu.
2: Izotur kronometer.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska

0: Rabe. Te zanima še več? Isotour.si.
1: Žana nabira kondicijo, Žana, navijamo zate in upamo, da ti kdo pomaga kolesariti, mi pa pomagamo z odlično glasbo. Vrhunska in svetovno znana Kylie Minogue in Eros Ramazzotti prihajata med naše prečetrto, da ostanemo v našem ritmu, torej čez nekaj trenutkov.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Pa nisi rekla, da si že fajn sivo?
4: Ja, samo pri ženskah pa so sivi lasje znak pretirane pridnosti in skrbi.
3: Kako si pa ti izmišljuješ, a? To ne moreš verjeti, kaj se ti bom spraviš, a?
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: trgovina in bar Implan.
6: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
6: Neč verjel, okno.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
11: Toplotna črpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
12: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
13: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
12: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
13: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
12: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
13: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
12: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
13: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
12: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
13: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
12: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Čeferin, tudi v Sloveniji smo imeli letos poskus vplivanja na volitve. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba obraniti institucije, ki varujejo sistem demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo meni. V Drnišu je danes dan žalovanja po umoru 19-letnega mladeniča, za katerega je osumljen 50-letni moški. Osumljenec je bil v preteklosti že obsojen zaradi umora, na prostosti pa je bil kljub novi obtožnici. Zločin je pretresel Hrvaško in odprl vprašanje odgovornosti institucij, na kar so danes v več mestih po državi opozorili tudi s protesti. Zasavske družbe so lani izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2024. Med drugim so zvišali prihodke in odhodke ter neto dodano vrednost. Čisti dobiček je bil višji za 10, čista izguba pa za 5%. Hkrati se je v regiji lani začelo več stečajev kot leto prej. Slabijo predelovalne dejavnosti, krepijo pa se nekatere druge. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo dve leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa je državni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Mi Slovenci...
7: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: Gremo na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta ovoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Vozite varno in previdno, za vse pomembno dogajanje v prometu pa je vedno na voljo naša brezplačna 08013-02. Srečno pot!
8: Bodimo varni!
11: Tudi v Šoštanju 5 čez četrto. Ja, vedno je izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Ja, naslednja tema, priznam, da mi je kar precej pri srcu, ker gre za konje, seveda.
11: Ja, in govorili bomo o enem najbolj prepoznavnih slovenskih simbolov, pa tudi o stvari, ki pri teh čudovitih, običajno belih bitih marsikoga zelo preseneti.
12: Očitno Luka spet nekaj ve.
11: Ja, kot vedno, no. S tem, da tokrat ve tudi Nuša. In če želite vedeti tudi vi, ostanite z nami po naslednjih odličnih.

0: Dobrih 10 je čez četrto v ritmu pozitive in pesem, ki res paše na tak dan, ko smo vsi malo v Luizi. Zdaj pa ena čisto konjska novica.
1: Konjska.
0: Kar je za me kar domač teren, ne? In Luka ni edini, ki ve, ampak naj mu bo.
1: Oh, hvala. Ja, danes je dan lipicanca. Vlada je 19. maj uradno razglasila za dan te znamenite slovenske pasme.
0: Ja, lipicance niso samo lepi beli konji.
1: Ne, niti slučajno. Zanimivo je recimo to, kar marsikdo mogoče ne ve, da se lipicanci skotijo temni, črni ali rjavi in šele kasneje posvetlijo to značilno belo barvo.
0: Marsikoga presenetja.
1: Ja, seveda. Mimo grede, pasma izvira iz Lipice, na Krasu si jo poznamo, kobilarna deluje tam že od leta 1580, kar pomeni več kot 440 let tradicije.
0: Ja, ampak lipicanci so še posebej znani tudi po izjemni inteligenciji, pa tudi eleganci pri dresuri.
1: Pa imaš mogoče takole, kaj osebnih izkušenj z lipicanci?
0: Ja, moram reči, da prvi konj, ki sem ga jezdila, je bil lipicanec in je bil zares zelo potrpežljiv z menoj. On z menoj, ja, priznam.
1: No, sicer pa jih poznamo predvsem iz slavne španske jehalne šole na Dunaju in še ena zanimivost, UNESCO je rejo lipicance uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
0: Skratka, eni najbolj prepoznavnih konjev imajo danes svoj rojstni dan in iskrene čestitke.
1: Ja. In hkrati tudi precej več zgodovine, discipline in karakterja, kot si marsikdo predstavlja, ki vidi samo lepe bele konje.

0: odlične naveze kot Jančič in Jelen v ritmu pozitive. Dobrih 15 je čez četrto, ta teden pa v ritmu pozitive spremljamo Žano in ugibamo za osvežujoče nagrade.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, začel se je Unijo Radler Izotur in simpatična Žana vsak dan kolesari na eni od izotočke. Danes jo najdete pred gostiščem Grof na Vranskem, kjer bo, mogoče je že, ne vemo, odkolesarila 15 km.
0: Ja, v kolikšnem času ji bo uspelo? Pošljite SMS na 041-309-300 in že danes osvojite paket Union Radler Izotonik 00. Lahko pa greste še korak dlje in Žani pred Grofom pomagate odpeljati kak kilometer.
2: Ja, zakaj pa ne? Vsi sodelujoči ste namreč tudi v bobnu za res hudo glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious. Glavnega srečneža izžrebamo v petek, današnjega pa že čez dobro uro. 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Ja, če pa je kaj dobro, pa je res dobro, da kolesariš zraven fajn muzike in še pred pol peto v naši tem pozitive prihaja za res kraljeva glasba.
2: Ja, saj so imeli tudi tisto o biciklu, ampak mi slišimo naslednjo. Queen iz Radio Gaga prihajajo vse iz leta 84, pa pred pol peto še Klapa Banaca, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, Q-Center Ptuj.
1: Se vidimo na kolesu. 24. polimaraton Ptuj, sobota, 30. maj.
2: Izogni se gneči in se prijavi na poli.si.
3: Toplotna žerpalka ali dopust? Kaj pa kar oboje? Pri Orka Energiji vas čakajo ugodnosti in subvencije ekosklada do 4500 evrov za novo toplotno črpalko Orka, Mitsubishi ali Samsung. Manj za ogrevanje, več za življenje. Orka Energija.
4: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si. Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.

0: Lokalno.
1: Policisti so v Mariboru obravnavali vlom gradbiščni kontejner. Utojeno je bilo orodje, materialna škoda znaša 3200 evrov. Oškodovanka je preko spleta prodajala otroško športno opremo, ko je kontaktiral moški in jo prepričal posredovanje občutljivih bančnih podatkov. Z njenega računa je bilo utojeni 999 evrov. Policiste so obvestili tudi o delovni nesreči moškega iz okolice Majšperka, ki je umrl, se je poškodoval med delom z delovnim strojem. Po prvih informacijah je tuja krivda izključena.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Žužemberk 21 stopinj, Pragersko 20, Slovenska Bistrica in Šentjur 19, Žalec, Polzela, Krško 18, Šoštanj pa 17 stopinj. Jutri bo oblačno in občasno deževno, zjutraj okrog 8 stopinj, čez dan do največ 23. V četrtek se bo pokazalo sonce in sončno z nekaj oblaki bo ostalo vse do konca tedna. Torej danes in jutri še oblačimo jakne in jope s kapuco, če nimamo seboj dežnika seveda, potem pa samo še sončna očala.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoj proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malencem. Na štajerski avtocesti pa sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Strpno in previdno, če ste na poti, ko opazite, kaj kar ovira promet, sporočite to na 080 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dober dan!
10: Na Radiu Ptuj.
5: 5 minut je čez pol peto, v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša se še vedno družimo. Danes pa lahko napišete kak mail tudi vašemu zdravniku in mu pošljete lepe želje. Danes je namreč svetovni dan družinskih zdravnikov.
7: Ja, v Sloveniji jih imamo okoli 1000 družinskih zdravnikov namreč, ki so za veliko ljudi tisti prvi stik z zdravstvom. Torej, od preventivnih pregledov do vsakodnevnih zdravstvenih težav. Ne?
5: Tako da ja, dragi zdravniki, vemo, da vaše delo ni samo odpiranje bolniške, ne?
7: Ne.
5: Ampak da zahteva precej znanja in tudi odgovornosti.
7: Absolutno. In družinski zdravniki spremljajo paciente skozi leta, pogosto poznajo cele družine in imajo zato tudi zelo pomembno vlogo pri zgodnjem odkrivanju bolezni, ter seveda tudi pri skrbi za dolgoročno zdravje ljudi.
5: Tako, zato pa danes en velik hvala vsem družinskim zdravnikom za potrpežljivost, znanje in tudi za vso delo.
7: Hvala.

0: Mr. Tambourine Man v ritmu pozitive, ura je 20 do 5, z vami pa še vedno Rok, Nuša in Luka.
1: Ja, in ta teden v ritmu pozitive vrtimo pedale skupaj.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, in simpatična kolegica, radijska kolegica Žana, danes pred gostiščem Grosno-Vranskem kolesari 15 km. Vi pa ugibate, koliko časa bo potrebovala.
1: Tako, ni napačnih odgovorov, to že takoj povemo.
0: Seveda.
1: Vsi greste v žreb, samo pošljete svoj odgovor na nič 41 309 300 in vsak dan lahko osvojite paket Union Radlerja 00 Izotonik. Čas za današnji izziv je samo še približno pol ure.
0: Ja, in kar pride prav po kolesu, oziroma po kolesarjenju, ne? Ali pa samo poleti, ko se stopi že med hojo do avta. Ja. Človeško telo je res en tak zanimiv sistem, ne?
1: Ja, lahko se pa oglasite tudi v živo in Žani pomagate odpeljati kak kilometer, da si ona malo odpočije in ona kaj spije.
0: Ja, zakaj pa ne? No, ampak še tole, to pa je pomembno, ne? Vsi sodelujoči ste še v žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Torej, malo športa, malo osvežitve.
0: In mogoče letos na mesto na kauču lahko gledate Tour de France čisto ob trasi.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Jaz mislim, da je to ta prav recept, ne? Šport in odlična glasba, to je tisto za zdrav duh v zdravem telesu in to ve tudi kolegica Severina.
4: Ja samo pjevam.
1: Tako, samo pojmo in se veselimo in čim manj se sekiramo ljudje, da res ostanemo v ritmu pozitive. Severina pa prihaja še pred peto v naš ritem, prav tako pa tudi Atomic Kitten, da seveda ostanemo v našem vzdušju.
5: Ja.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vabi na vpis za naslednje šolsko leto.
3: Sprejemne preizkuse bodo izvali 20., 21. in 22. maja.
2: Več na spletni strani gbsptuj.si.
4: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
5: Ste pripravljeni na akcijo?
6: Q-Center Ptuj, največ porta na enem mestu.
5: Raziščite mega ponudbe.

0: Svetovne znamke, vrhunska oprema in nepremagljive cene.
1: Kot center Ptuj, kjer šport nima meja.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Intercom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebolj.
3: Celske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
5: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
6: Oddaja Življenje z naravo na sporedu vsak tretji torek v mesecu. Oddajo omogoča Avena, trgovina za zdravo življenje.
7: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Podravje na moji dlani.

0: Tehnični pregledi Puh praznujejo dve leti. Se vidimo 6. junija na Puhovi 8 na Puhovem Golaš Festu. Brezplačen golaš za vse, dobra družba in veliko odlične glasbe. Ne zamudi, pridi praznovat z nami.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Trije pogrešani po zrušenju stavbe v Nemčiji. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Nemške oblasti od zgodnih jutranjih ur iščejo tri pogrešene osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Gerlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2-odstotno rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. S tem bi industrija turizma rasla hitreje kot svetovno gospodarstvo. Zanj se pričakuje, da bo letos v primerjavi z lani porasel za 2,4%. Občine Slovenske Istre bodo v sodelovanju s komunalnimi podjetji in zunanjimi izvajalci tudi letos izvedle preventivno akcijo zatiranja ličink tigrastih komarjev. Namen je zmanjšati možnosti za razmnoževanje te invazivne vrste komarjev in prebivalce opozoriti na pomen odstrajevanja stoječe vode iz svoje okolice. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa je državni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
3: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala. Zapihal bo veter severnih smeri.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Gremo na ceste. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje zahod zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkoma Rudnik in razcepom Malence. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del. Za vse dogajanje v prometu je vedno na voljo naša brezplačna 08013. Nič dve. Srečno na poti.
12: Bodimo varni.
11: Tudi v Laškem 5 minut čez peto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj rok reže Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. Billy Idol še vedno sta ena največjih glasbenih ikon 80-ih. Na letošnjih ameriških glasbenih nagradah v Las Vegasu bo pripravil poseben nastop s svojimi največjimi uspešnicami in to v posebni priložnosti dobil bo namreč tudi nagrado za življenjsko delo.
13: Ja, govorimo o človeku, ki je bil v času MTV-a praktično zaščitni obrak roka in mainstream punka.
11: Ja, s komadi, kot so Rebel Yell, White Wedding in Sweet 16, ki jih tudi sami radi ne na zadnje zavrtimo, je zaznamoval celo generacijo. Ja,
13: ja, v preteklosti so te nagrade za življenjsko delo prejeli tudi Diana Ross, Rod Stewart in veliki drugi glasbeni zvezdniki, tako da čestitke sedaj še Billyju.
11: Tako je. Billy, vse dobro in še na mnoga leta.

0: Plavi orkestar v ritmu pozitive, 15 čez peto. Rok, Nuša in Luka, smo še vedno z vami, kolesarimo, ugibamo in se hkrati osvežujemo.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, naša kolegica Žana danes na Vranskem pri grofu kolesari 15 km in to na sobnem kolesu. Vi pa lahko še vedno ugibate, koliko časa bo potrebovala za to.
0: SMS na 041-309-300 in že čez nekaj minut lahko osvojite Union Radler 00 izotonik paket.
2: Ja, prav tako pa vsi, ki pošljete SMS, ste v žrebu za glavno nagrado ogled finala dirke po Franciji.
0: Torej še zadnji današnji poziv, kajti za sodelovanje so danes na voljo dobesedno še samo minute. Kmalu že razglasimo današnjega nagrajenca ali nagrajenko.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to urp.

0: Sitting down here v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka in to sede, stoje, kakor pač gre, ne, in kot vedno, to pa je najbolj pomembno v zelo pozitivnem duhu. Ne, ne, pri nas je pozitiva res pristna in ne, ne gre za kliše.
1: Prihaja vroča kombinacija idolki marsikateri deklici, ena iz Prekmurja, druga iz obale, skupaj pa osvajata prav vso Slovenijo s točno to pesmijo Kliše. Prihaja v naša ušesa čez nekaj trenutkov, pa tudi večna klasika ABBA s pesmijo I Have a Dream, ker je res pomembno, da imamo sanje in predvsem to, da verjamemo vanje. In da ostanemo v ritmu pozitive in to še vse prihaja.

0: Veža su prle ki izumljima pravo, skero vidi skozi zid.
1: Vem, reče se je okno.
0: Kako ti to veš?
1: Ja, ti si mi povedal.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Pa nisi rekla, da si že fajn sivo?
8: Ja, samo pri ženskah pa so sivi lasje znak pretirane pridnosti in skrbi.
7: Kak si pa ti izmišljuješ, eh? To ne moreš verjeti, kaj se ti bom spraviš, eh?
3: Štajersko budilko vam omogoča
9: Trgovina in bar Implan.
3: Sproščeno popoldne na Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: V galeriji mesta Ptuj bodo ob 19. odprli razstavo Uroša Potočnika 0,73 džula na sekundo, dobitnika nagrade Majski salon Mehka mož 2025. Razstava prinaša širok pogled v avtorjevo umetniško prakso. Razstavljena so novejša dela nastala v zadnjih letih ter nekatera starejša. Naslov razstave se nanaša na Kardašovo lestvico razvrščanja razvitosti civilizacij glede na količino obladovanja energije. Razstavo bo odprl Zoran Poznič, predsednik Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov. Na ogled bo do 1. julija.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
0: Pogled v nebo.
4: Ja, Žužemberk trenutno 22 stopinj, Trebnje 21, Šmarja pri Jelšah in Slovenska Bistrica 20, Maribor Prebold pa vzela 19, Šoštanj pa 18 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno, okrog 7-8 stopinj, nekje čez dan pa plohe in do največ 23 stopinj gremo. V četrtek pa bomo lahko pospravili dežnike, prihaja sonce in bo vztrajalo z nami vse do konca tega tedna. Tako da danes in jutri še malo počivamo, potem pa akcija in v naravo.
2: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
5: Gremo na ceste. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani še vedno zaprta v osini zos priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Trenutno sicer na cestah ni posebnosti v prometu, naj stanje ostane takšno še naprej. Če pa opazite, kje radar, zastoj, nezgodo, pa nas lepo kličite na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Prijetno popovdne na Radiu Ptuj.

0: Dober dan, Radio Ptuj.
1: 5 minut je čez pol šesto, torej čas, da spoznamo današnjega nagrajenca ali nagrajenko.
2: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
1: Ja, upam, da imate telefon pri sebi, že kličemo. Halo, halo, kdo je z nami in odkot ste?
3: Jaz sem pa Joža
1: iz Zagorja
4: ob Savi. Joža, pozdravljeni. Joža, tudi vi kaj kolesarite?
3: Jaz sem že mečkem prestara, drugač pa to moj otrok pa ta mladco pa zelo navdušen kolesari.
1: Super, kaj pa pašeta mladim po kolesarjenju in tudi mogoče vam, kaj radi, kaj popijete?
3: Veste kako, pri nas, kadar se vozijo, so kar bolj na brezalkoholnih pijačah. Bravo. V bistvu. Zdaj trenutno imamo isotonik.
4: Ja, a ga imate? No, odlično, draga Joži. Kaj ti sedaj? Ste osvojila cel paket Unionovega Radlerja Izotonik 0.0.
1: Čestitke, Joži! Iskrene čestitke!
3: Super!
1: Ja, nagrada je vaša.
3: Hvala.
1: S kom ga boste delili?
3: Z vnuki.
1: Koliko jih imate?
3: Najstarejši 25.
4: Joži. Ja, potem pa najbolje, da kar uživo zdele. Preko ritma pozitive povabite vnuke na ta osvežujoč Unionov Radler Izotonik 0.0.
3: Lahko prideta na Izotonik, sem dobila nagrado, teda bo ta lahko.
4: Ja. Tako, čestitke, Joži, še enkrat. Vi pa še vedno sodelujete v naši nagradni igri. Nadaljujemo že jutri.
2: Izotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 0.0, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isto to ur, pika si.

0: Srce za srce, simpatična Alja, prav tako v ritmu pozitive 20, manjka do 6, na to čudovito torkovo popovdne, ko se, lahko tako rečemo, nebo igra z nami in nam pošlje malo sonca, malo oblako, malo dežja in če tako pomislim, naj smo res bogati, zares imamo vse.
1: Ja, v bistvu res je.
0: Sem pa zasledila še eno lepo misel, pa se mi zdi prav, da jo podelim med vse prijatelje v ritmu pozitive za en tak lep zaključek dneva in začetek prijetnega večera. Je od persijskega pesnika Rumija, gre pa tako. Vse, kar je lepo in pošteno, je ustvarjeno za tistega, ki vidi.
1: Ja, v bistvu lepa misel.
0: Ja.
1: No, da bo pa tudi zaključek popodneva, da bo minil pravi ognjen energiji, pa slišimo tudi naslednjo. Sam Temos Fire bo gorel, pa še Naja Twain bo z nami še pred 18. zato, da ostanemo vedno na najvišji vibraciji, na najboljšem od vsega najboljšega in to je...

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad?
2: Dobro, kaj rabiš?
1: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
2: Če pa sma podaljšala pred mesom dni.
1: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
3: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
4: Zvezde.
5: Tinka.

0: Laško,
1: Birobit,
0: papirnice petka,
1: stan les pohištva,
0: odelo prebolj,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: When I first saw you.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Mestni svet na Ptuju podal soglasje k prenosu izvajanja storitve pomoč družini na domu na domu pokojencev Ptuj. V občini Kidričevo od junija draži vrtec. Mitja Videvič po končanju mandata zapušča osnovno šolo Hajdina. V občini Trnovska vas letos odprtih nekaj večjih projektov. Ob svetovnem dnevu podarek na pomenu družinskih zdravnikov. Mladi parlamentarci zaključili razpravo o šolskem sistemu. Preglejmo podrobneje. Ptujski mestni svet je včeraj soglasno sprejel sklep, s katerim je dal soglasje k prenosu izvajanja storitve pomoč družini na domu domu upokojencev Ptuj, ki že izvaja storitev dolgotrajne oskrbe na domu. Center za socialno delo Spodnje Podravje in Ptujski dom upokojencev sta namreč sklenila dogovor o prenosu izvajanja storitve, ki vključuje tudi prenos zaposlenih. Mestna svetnica Sonja Žibrat je v razpravi poudarila, da gre za storitev, ki je za občane mestne občine Ptuj izrednega pomena.
4: Smiselno se nam zdi, da se ta storitev pomoči družini na domu in dolgotrajna oskrba izvajata v okviru enega zavoda. Zato mislim, da je tu treba pohvaliti tako Dom upokojencev kot Center za socialno delo, da sta se o tem uspela dogovoriti. Še posebej se nam zdi v redu, da se s tem prenašajo tudi kadri, tako da pravzaprav uporabniki tega prehoda niti ne bojo čutili.
3: Dom upokojencev bo storitev pomoč družini na domu začel izvajati z julijem letos. Svetniki občine Kidričevo so na zadnji seji potrdili višje cene vrtca. Povprečju za okoli 9% bo od junija dražji vrtec za prvo starostno skupino in za okoli 5% za drugo. Župan Anton Leskovar je ob robu seje občinskega sveta dejal, da se zavzema, da financiranje vrtcev prevzame država.
5: To bi verjetno za občino pomenilo vsaj 1 milijon evrov manj prihodkov, ampak nič za to. Potem bi imeli ceno vrtca popolnoma enako v celi Sloveniji, kar bi bilo edino pošteno. Tudi pri nas Kidričev ali Cirkovce nimamo istih cen. V obeh vrtcih predvsem na račun kvadratur, ki jih imajo otroci, se pravi vzdrževanje objektov in pa podobno. Zato so te male razlike in pa tudi, če je manjši vrtec in če imaš v narekovaji smolo, imaš starejše zaposlene, je tam cena višja, kot tam, ko imaš na primer mlade zaposlene, je lahko cena nižja, kar ni prav po moje.
3: Je še pojasnil župan Leskovar. Dosedanji ravnatelj osnovne šole Hajdina Mitja Videvič se na ponovljeni razpis za ravnatelje na tej šoli ne bo prijavil. Za Radio Ptuj je pojasnil, da je ravnateljevanje v zadnjih letih postilo kar nekaj posledic na njegovem zdravju. Šolo pa zapušča tudi zaradi nekorektnih odnosov in nekorektnega dogajanja.
6: Šolo se zagotovo zapuščam, ker imam tukaj pogodbo samo za ravnatelja, nimam v zadnje pogodbe za učitelja, pa tudi če bi jo imel, ne bi tega dela nadaljeval. V bistvu trenutno je odprtih kar nekaj opcij, tako da ne bi se še omejeval, imam pa kar nekaj možnosti in dogovorov, to pa opcija tudi v gospodarstvu.
3: Videvič šoli, ki jo trenutno še vodi, želi vse dobro, ob tem pa poudarja, da mora osnovna šola Hajdina še naprej ostati simbol napredka in kakovosti za otroke. V občini Trnovska vas imajo letos odprtih kar nekaj večjih projektov, s katerimi želijo zaključiti do jeseni. Med temi je tudi sanacija plazu.
7: Zagotovo ureditev še zadnjega plazu, to se pravi, to je iz tistega leta 23 iz neurja, ne? Ta plaz je v Bišačkem vrhu, gre za bistvo večjo zadevo, tu bomo posanirali en del kmetijskega zemljišča, tudi bo se pač z plazom uredilo, potem pa bomo uredili 300 metrov ceste. V tem trenutku se tudi dogovarjamo z elektrom, da še preden poasfaltiramo cesto, te v bistvu elektrovodi pa to da v zemljo.
3: Župan Alojz Benko je pojasnil, da bodo sanacijo plazu pokrili iz sredstev, ki so jih prejeli iz Ministrstva za okolje. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnose med družinskim zdravnikom in bolnikom. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Da smo digitalizirani, ne pomeni, da smo se razčlovečili. Ta orodja uporabljamo smiselno v dobrobit bolnikov, varno, etično, s soodgovornostjo in skladno s svojimi potrebami, je pojasnila. Svetovni dan podarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. V državnem zboru se je včeraj zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. V državnem zboru je bila tudi ekipa mladih parlamentarcev iz našega območja. Jan Haslinger iz osnovne šole Cirkovce je bil član delovnega predsedstva. Pojasnil je, kako je potekalo delo.
8: Na začetku smo bili v skupinah, štiri skupine. Vsaka skupina je imela svojo temo, v kateri smo debatirali in potem smo sprejeli neke točke in na to so bile te točke med zasedanjem v parlamentu, kjer smo bili vsi predstavljene. Potem smo mi debatirali na to temo, vsi skupaj in sprejeli resolucije. Prišli smo predvsem do zaključkov, da učitelji rabijo več avtoritete oziroma da avtoriteta učitelja upada, da bi potrebovali več moderne tehnologije ter da bi se morala šola premaktiti naprej s časom.
3: V razpravi so se mladi parlamentarci zavzeli tudi za ukinitev številčnega ocenjevanja predmetov likovne, športne in glasbene vzgoje. Menijo, da bi morali učenci za ohranjanje statusa športnika ali kulturnika imeti pozitivne ocene, mnenje pa bi morali podati tudi njihovi mentori oziroma trenerji. Želijo se tudi več praktičnega pouka, pouka v naravi in vsebin, ki bi jim prišle prav za življenje. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Biblio Bus vas bo ponovno obiskala jutri. Najprej se bo ustavila na Hajdini pri osnovni šoli, tam bo od 12. do 13. V Hajdošah pri gasilskem domu bo od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi od 15.15 do 15.45 in sicer pri gasilskem domu, v Gereči vasi pa prav tako pri gasilskem domu od 16. do 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji vzem krvi v četrtek 21. maja in sicer za zaposlene na Elektro Ptuj in na TAPV Ptuj. Prosijo vas, če je med 8 in 15 uro na telefonsko številko 051 615 124 potrdite svoj prihod. Hkrati vas obveščajo, da vhod trenutno mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
3: V 61. letu se je nenadoma poslovil Ivan Leskovar, po domače Seliški Vanč, iz Gornje Sveče 9. Pogreb bo v četrtek 21. maja ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9.30. V 61. letu se je nenadoma poslovil Ivan Leskovar, po domače Seliški Vanč, iz Gornje Sveče 9. Pogreb bo v četrtek 21. maja ob 11. uri na pokopališču v Stopercah. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 9.30. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
8: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

Po več letih se ena najbolj nepozabnih tradicij ponovno vrača na mestni trg na Ptuju. Vabljeni, da doživite čaroben trenutek, in to z maturanti, ki bodo 21. maja ob 12. uri zaplesali četvorko pred mestno hišo. Gre za podiranje Guinnessovega rekorda. Po lanskem premoru letos dogodek znova oživlja plesna šola Salsero v sodelovanju z mestno občino Ptuj. K sodelovanju pa so vabljene vse srednje šole in gimnazije iz Ptuja. Pridite, zaplešite z maturanti in bodite del tradicije.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Življenje z naravo. Danes bomo odprli temo, ki se mi zdi izjemno pogosta, a še vedno pogosto obstaja nekoliko v ozadju. Govorili bomo namreč o zdravju mehurja in prostate. Pogosto se šele ob težavah zavedamo, kako pomembna sta ta dva organa za naše vsakodnevno počutje, za spanec, energijo in seveda kakovost življenja. Zakaj pride do pogostega uriniranja, pekočega občutka, nočnega morda vstajanja ali težav pri moških po 50 letu in kako si lahko nekako pomagamo na naraven način, katere rastline in življenjske navade podpirajo zdravje sečil in prostate in predvsem, kako prepoznati prve znake, da telo kliče po pozornosti. O vsem tem se bomo pogovarjali z današnjo gostjo, zeliščarko in predavateljico Metko Carni. Metka, pozdravljena.
3: Pozdravljena, Simona.
2: Metka, za morda uvod v temo, ne? Zakaj so težave z mehurjem in prostato danes še vedno tako pogoste?
3: Res so zelo pogoste, lahko bi celo rekli, da pogostejše kot v preteklosti. Sama nekako vzrok vidim, ker smo se precej oddaljili od narave, morda se bo slišalo nekako kontraindiktorno, ampak tudi od zdrave prehrane. Dejstvo je, če mi jemo v skladu z naravo, torej po zimi in dokler je še spomladi hladno, če jemo tople juhe, toplo prehrano, praviloma nimamo takšnih težav z našimi sečili, z našim mehurjem, kot če se tega ne držimo.
2: Torej, največkrat pogojeno z prehrano.
3: Velikokrat pogojeno z prehrano in tudi z našo presnovo. Če imamo zelo močan želodec, zelo dobro klorovodikovo kislino, praviloma uniči te naše patogene, bakterije in vemo, da pri okužbi sečil gre velikokrat za bakterijske okužbe sečil in preprosto ne zaidejo v črevesje in potem tudi v nadalje, ali v kri, ali v naš urogenitalni predel.
2: Kaj pa ljudje najpogosteje omenjajo, recimo, ko pridejo po nasvet? Kakšne težave? Kaj pekoče, uriniranje, bolečina? Kaj pravi?
3: Zdaj, če gre za prostato, glede moških, je velikokrat probleme, se začnejo nekje po 40-50 letu. Gre za povečanje prostate, ampak tega velikokrat niti sami ne vedo, ampak bolj se omenja pekoče uriniranje, pogostejše uriniranje, sploh po noči, velikokrat tudi bolečina v predelu presredka.
2: Da te malo zmotim, pogosto uriniranje zvečer. Ne? Kdaj vemo, da pogosto nekdo urinira? Če ne pije, ne? Pa vseeno verjetno obišče.
3: Fajn je, da zvečer ne pijemo, sploh nekakšnih čajev ali kave, ki so diuretiki in še bolj v bistvu pospešijo to tekočino iz našega telesa. Tako da, če mi nekje po 18. uri zvečer ne pijemo in hodimo po noči lulat, potem lahko pripisujemo, da je neka šibkost v našem urogenitalnem predelu.
2: Če gremo, na primer, več kot enkrat, ne?
3: Ja, tako je. Fajn pa je, optimalno je, da mi prespimo noč brez bojenja, brez da nas karkoli zbuja.
2: Tak, glede prostate, kaj pa glede mehurja pri morda ženskah najpogosteje?
3: Tudi pri mehurju zelo podobno, vse spada pod urogenitalni predel, v naturopatiji bi rekli, da vse skupaj nadzorujejo ledvice in so zelo, zelo podobne težave. Pri moških, recimo tudi, ko opazijo večje težave z libidom, moški večje težave z erekcijo, s testosteronom, prav tako lahko pripisujemo, da so spremembe na prostati, ampak vse to se da tudi urediti in izboljšati.
2: No, medvi bova o tem v nadaljevanju govorili, najprej se bova doteknili mehurja in sečil podrobneje, a zato ostanite z nama, po glasbi se slišimo.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.

0: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v drugem delu oddaje Življenje z naravo. Tokrat govorimo o prostati, o mehurju in pa seveda o težavah in kako izboljšati življenje s to. In z menoj je tudi tokrat zeliščarka in predavateljica Metka Carli, ki v bistvu ima odgovor na vsako vprašanje. In zakaj se, Metka, vnetje mehurja pri nekaterih ljudih nenehno ponavljajo? Kljub temu, da pozdravijo, pa spet. Zakaj?
3: V naturopatiji predvsem opažamo, da se to dogaja pri ljudeh, ki imajo tako rekoč slabšo oziroma bolj šibko ledvično energijo. To pomeni, da jih praviloma bolj zebe, običajno so bolj koščene postave, veliko krat imajo izzive s kostmi, z ušesi, tudi tinnitus se veliko krat pojavlja, težave z ravnotežjem in taki ljudje praviloma imajo malo bolj šibki urogenitalni predel, ko ga pa nekako učvrstimo, utrdimo, pa tudi te posledične težave tudi izginejo oziroma izvenijo na nek način.
2: Je možno, da na zdravje mehurja vpliva tudi stres, premalo tekočine?
3: Seveda, absolutno. Zato, ker mehur nadzorujejo po tradicionalni kitajski medicini ledvice in ledvice rabijo veliko podporo, lahko si jih predstavljamo kot en velik filter in potrebujejo veliko vode, po možnosti tople vode, tople hrane, predvsem kakšne tople juhe. Večina hrane naj bo v bistvu tudi tekoče.
2: Oblačila verjetno tudi, ne?
3: Seveda. To zadnje čase, ko vidimo razgaljeni trebuščki, poleti. Tako, ja. Poleti je to čudovito, ko je vroče, ampak zdaj še ni ta čas. Ta predel ledvice mehur moramo mi čuvati. To so tudi naše babice že vedele.
2: Pa ne vsedi se na betoncu, vedno rekla, ne?
3: Tudi tako. Dejansko moramo paziti, da imamo ta urogenitalni predel topel. In skrbimo, da imamo tudi tople noge. Tudi tiste ledene noge so en znak, da je v urogenitalnem predelu šibkost in hlad.
2: Bi morda lahko za zokni kaj popravili?
3: Lahko, sploh kako volnene nogavice, merino volna recimo ne pika. Dosti pa jaz priporočam tudi knajpove kopeli in sicer ne za celo telo, ker v tem primeru ne smemo hladiti ledvičnega predela, temveč za noge, recimo nekje do sredine naših stegen, da izmenjujemo to zelo vročo in zelo mrzlo vodo. Gre pa v bistvu za to, da mi s tem krepimo tudi naše ožilje, naša tkiva in na tak način jih segrevamo. Več energije pride potem v ta predel. Vedno pa začnemo na desni nogi za toplo vodo, potem šele na levo nogo, zaradi srca predvsem. Tako da, pričnemo z desno nogo, topla voda in potem tako izmenjujemo.
2: Govoriva zdaj o topli ali kar vroči?
3: Kar vroči. Ja, je kar fajn, da pride...
2: Da se zakadi.
3: Ja, tako je. Tako. Če nam tuš ne funkcionira tako hitro, si lahko napravimo tudi dve kadi.
2: Se grejemo v štedilniku, recimo.
3: Tako, dva lavorja in damo v enega precej mrzlo vodo, precej vročo. S tem, da v vroči vodi smo mogoče kakšno minutko, v mrzli pa v sekundah.
2: Kakšna pa je recimo razlika med, če lahko rečeva, drežečim mehurjem in pa dejanskim vnetjem? Kako to prepoznamo?
3: Ko imamo mi vnetje mehurja, je dejansko, kar zadeve ne pojenjajo, težave ne pojenjajo in običajno ne gre samo za vnetje na enem predelu. Je kar telo, lahko rečemo, vneto, cel ta predel. In v tem primeru absolutno se poslužujemo učinkovin in hrane, ki delujejo protivnetno, čim manj sladkorja, čim manj procesirane hrane, alkohola. To so vsa živila, ki vnemajo naše telo, sploh sladkor. In takrat mi potrebujemo hrano, ki deluje in živila, ki delujejo protivnetno.
2: To so?
3: Kurkuma. S tem, da kurkumo pazimo vedno, da je v z malce tekočine in z malo olja. Odlično je, da jo damo v riž ali v kakšne juhe, ki so malce masne. Ognjič, naš tisti tradicionalni ognjič, deluje zelo protivnetno. Veliko teh rastlin, zelišč z eteričnimi olje, od origana, žajblja, timijana, materine dušice, si kar privoščimo, deluje tudi protibakterijsko, tako da sploh za protivnetjo sečil.
2: No, medve si bova zdaj privoščili pa malo glasbe, a potem pa bova se nekako dotaknile tudi teme

0: do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, Stara Metalka.
1: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
2: Smo v zadnjem tretjem delu oddaje Življenje z naravo, z menoj je Metka Carli, zeliščarka in seveda tudi predavateljica. Na mnogih predavanjih te že srečujemo, ne?
3: Res je, vedno bolj in v bistvu zelo rada govorim o teh temah, o naravi, kako si z naravo pomagamo in seveda tudi o zelišči.
2: In verjamem, da z zelišči oziroma z naravo si pomagamo tudi pri prostati. Seveda moški, ne? Kaj pravzaprav prostata je in zakaj začne moškim povzročati težave ravno v srednjih letih, bova rekli, ne? Po 40.
3: Tako, nekako splošno mnenje je, da te težave pridejo za starostjo, tako kot marsikaj. Po tradicionalni kitajski medicini in naturopatiji pa se to pripisuje, leta pretečejo in takrat si mi naberemo več deficita na določenem organu. In v tem primeru na urogenitalnem predelu, ledvicah, ampak z enim mladostnim stilom življenja lahko mi to vzdržujemo, da do tega ne pride.
2: Je to gibanje, hrana?
3: Tudi gibanje. Recimo na prostato zelo vpliva tudi hormonsko

0: ravnovesje, pri moških gre v glavnem za testosteron. In če mi, torej, če ima moški, zelo zaželeno je, da ima redne spolne odnose. To pomeni, če je šibka ledvična energija, potem se ne sme preveč izčrpavati in bi bilo dovolj morda enkrat na teden. Če pa ima on, če je zdrav, če ima normalno ledvično energijo, pa bi naj bilo to vsak dan, da prihaja do izlivov in s tem se moški dejansko krepi in skrbi za to testosteronsko ravnovesje. Poleg tega z rednim enim fizičnim delom spet tako moški skrbi, da te zadeve funkcionirajo normalno, spet zaradi testosterona. Potem sedeče delo pri moških zelo, zelo šibi to našo prostato, ker ravno ta žleza leži nekako med modi in anusom in ni vredo, da mi kar naprej sedimo. Torej je za moškega fajn, da se razgiba tudi kakšne samomasaže, raztezne vaje, da ni zakrčenost v tem spodnjem medeničnem predelu.
1: Skratka, veliko mora poskrbeti same.
0: V glavnem poskrbimo sami.
1: Kako pa lahko zdaj moški nekako ugotovi, da je nekaj narobe? Rekla si z uriniranjem?
0: Tisto povečano uriniranje, lahko je tudi krivo urino, lahko je zelo boleč ta predel v presredku. V primeru krvi in velikih bolečin je absolutno treba obiskati zdravnika. Ampak ko imamo mi, ko opazi moški težave, ko ima tudi težave z libidom, z erekcijo, tudi to nakazuje, da prihaja neravnovesje prostate in v tem primeru je fajn, da začne ukrepati. Torej, kot sva rekli, z vajami, z raztezanjem, z samomasažami, z primerno hrano, toplo hrano, kopriva odlična, spet sma pri koprivi, v tem primeru koprivova korenina, tudi semena kopriv, odlična za prostato, cel ta predel, potem vrbovec, zlata rozga, odlična spet za urogenitalni predel, s tem, da pri zlati rozgi spet moramo paziti. Če gre za kakršnokoli ledvično bolezen ali ledvične kamne, obvezno posvetovati z zdravnikom.
1: Oziroma z strokovnjakom.
0: Z strokovnjakom, tako.
1: Zdaj pa glede na to, da nam vedno čas hitro mine, bova morda še za konec se dotaknili nekako kakšnega recepta domačega. Sigurno ga imaš za kakšno čaj, za kakšen čaj ali pa podporo sečilom. Torej rekla si kopriva, čaj koprive, še morda kakšen čaj?
0: Brusnice bi priporočala. Rman je vedno za ta urogenitalni predel in skrbeti za naš želodec. To pomeni majhni obroki, v tem primeru topli. Mi na splošno moramo uživati veliko sadja zelenjave, surovega, ampak v tem primeru, ko pa imamo mi šibek želodec ali pa ledvice, pa ravno obratno. Takrat pa veliko tople hrane, še vedno veliko zelenjave, ampak kuhane zelenjave. Ker takrat pa mi moramo segrevati ta predel, sploh celi prebavni sistem, da mi najprej okrepimo želodec, ker ko je želodec okrepljen, takrat bo prehajala v črevesje pravilno predelana hrana in takrat bo tudi absorpcija v redu. Skratka, da mi sproti skrbimo, da se ti mikroorganizmi in bakterije ne razrastajo prekomerno.
1: Torej bova še vedno priporočali toplo juhico in sicer kurjo, ne? Za zelenjavo.
0: Tudi. V tem primeru tudi zelo vredo kostna juha, sploh te kolagenske juhe, ko se kosti dolgo vrejo, da pride čim več kolagena, ki je v bistvu zaščitnik naše sluznice in je spet prepreči, da bi bakterije v bistvu in preraščale in potem prebijale to našo sluznico.
1: Zdaj pa Metka za čisti konec, kaj bi želela, da poslušalci se nekako najbolje oziroma najbolj zapomnijo iz današnjega pogovora?
0: Čuvajte urogenitalni predel, oblačite se toplo, skrbite za, da so vaše noge tople, samo masaže, gibanje, od zelišč kopriva, vrbovec, brusnice, kamilica tudi.
1: In pa lepa energija, ne?
0: In pa seveda, to pa vedno.
1: Hvala ti za pogovor, hvala, da ste bili z nami v oddaji Življenje z naravo. Z Metko Carli sva jo pripravili. Najdete jo že na spletni strani Radia Ptuj ali pa na Facebooku.
2: Življenje z naravo na Radiu Ptuj.
3: Do boljšega zdravja na naraven način. Multi-M za boljši imunski sistem in minus grip proti prehladu, ker nam za zdravje ni vse eno. Avena, Vegova ulica, Ptuj, stara metalka.
4: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Sveti Trojici. V sredo 20. maja ob 18. v telovadnici osnovne šole in vrtca Sveta Trojica. Z nami bodo prepevali učenci osnovne šole Sveta Trojica. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Sveta Trojica, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bolkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Odravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi petilo noč. Zdaj ne vem zakaj.
0: Na Radiu Ptuj.

0: še več. Slovenske glasbe.
1: A vam lahko povemo zgodbo o naši sosedi?

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Mestni svet na Ptuju podal soglasje k prenosu izvajanja storitve pomoč družini na domu na domu upokojencev Ptuj. V občini Kidričevo od junija draži vrtec. Mitja Videvič po končanju mandata zapušča osnovno šolo Hajdina. V občini Trnovska vas letos odprtih nekaj večjih projektov. Ob svetovnem dnevu podarek na pomenu družinskih zdravnikov. Mladi parlamentarci zaključili razpravo o šolskem sistemu. Preglejmo podrobneje. Ptujski mestni svet je včeraj soglasno sprejel sklep, s katerim je dal soglasje k prenosu izvajanja storitve pomoč družini na domu domov upokojencev Ptuj, ki že izvaja storitev dolgotrajne oskrbe na domu. Center za socialno delo Spodnje Podravje in Ptujski dom upokojencev sta namreč sklenila dogovor o prenosu izvajanja storitve, ki vključuje tudi prenos zaposlenih. Mestna svetnica Sonja Žibrat je v razpravi poudarila, da gre za storitev, ki je za občane mestne občine Ptuj izrednega pomena.
3: Smiselno se nam zdi, da se ta storitev pomoči družini na domu in dolgotrajna oskrba izvajata v okviru enega zavoda. Zato mislim, da je tu treba pohvaliti tako dom upokojencev kot Center za socialno delo, da sta se o tem uspela dogovoriti. Še posebej se nam zdi v redu, da se s tem prenašajo tudi kadri, tako da pravzaprav uporabniki tega prehoda niti ne bojo čutili.
2: Dom upokojencev bo storitev pomoč družini na domu začel izvajati z julijem letos. Svetniki občine Kidričevo so na zadnji seji potrdili višje cene vrtca. Povprečju za okoli 9% bo od junija dražji vrtec za prvo starostno skupino in za okoli 5% za drugo. Župan Anton Leskovar je ob robu seje občinskega sveta dejal, da se zauzema, da financiranje vrtcev prevzame država.
4: To bi verjetno za občino pomenilo vsaj 1 milijon evrov manj prihodkov, ampak nič za to. Potem bi imeli ceno vrtca popolnoma enako v celi Sloveniji, kar bi bilo edino pošteno. Tudi pri nas Kidričev ali Cirkovce nimamo istih cen. V obeh vrtcih predvsem na račun kvadratur, ki jih imajo otroci, se pravi vzdrževanje objektov in podobno. Zato so te male razlike in pa tudi, če je manjši vrtec in če imaš v narekovaji smolo, imaš starejše zaposlene, je tam cena višja, kot tam, ko imaš na primer mlade zaposlene, je lahko cena nižja, kar ni prav po moje.
2: Je še pojasnil župan Leskovar. Dosedanji ravnatelj osnovne šole Hajdina Mitja Videvič se na ponovljeni razpis za ravnatelja na tej šoli ne bo prijavil. Za Radio Ptuj je pojasnil, da je ravnateljevanje v zadnjih letih postilo kar nekaj posledic na njegovem zdravju. Šolo pa zapušča tudi zaradi nekorektnih odnosov in nekorektnega dogajanja.
5: Šolo se zagotovo zapuščam, ker imam tukaj pogodbo samo za ravnatelja, nimam v zadnje pogodbe za učitelja, pa tudi če bi jo imel, ne bi tega dela nadaljeval. V bistvu trenutno je odprtih kar nekaj opcij, tako da ne bi se še omejeval, imam pa kar nekaj možnosti in dogovorov, to pa opcije tudi v gospodarstvu.
2: Videvič šoli, ki jo trenutno še vodi, želi vse dobro, ob tem pa poudarja, da mora osnovna šola Hajdina še naprej ostati simbol napredka in kakovosti za otroke. V občini Trnovska vas imajo letos odprtih kar nekaj večjih projektov, s katerimi želijo zaključiti do jeseni. Med temi je tudi sanacija plazu.
6: Zagotovo ureditev še zadnjega plazu, to se pravi, to je iz tistega leta 23 iz neurja, ne? Ta plaz je v Bišačkem vrhu, gre za bistvo večjo zadevo, tu bomo posanirali en del kmetijskega zemljišča, tudi bo se skladno pač z plazom uredilo, potem pa bomo uredili 300 metrov ceste. V tem trenutku se tudi dogovarjamo z elektrom, da še preden poasfaltiramo cesto, te v bistvu elektrovodi pa to da v zemljo.
2: Župan Alojz Benko je pojasnil, da bodo sanacijo plazu pokrili iz sredstev, ki so jih prejeli iz Ministrstva za okolje. Svetovni dan družinskih zdravnikov, ki ga zaznamujemo danes, poteka pod geslom Sočutna oskrba v digitalnem svetu. Podpredsednica Združenja zdravnikov družinske medicine Nena Kopčavar Guček je ob tem opozorila, da se je ključno zavedati omejitev digitalnih orodij. Poudarila je pomen pregleda v živo in odnose med družinskim zdravnikom in bolnikom. Medtem ko digitalna orodja in umetna inteligenca preoblikujejo zdravstvo, družinski zdravniki ostajajo stalen vir sočutja, kontinuitete in zaupanja. Da smo digitalizirani, ne pomeni, da smo se razčlovečili. Ta orodja uporabljamo smiselno v dobrobit bolnikov, varno, etično, s soodgovornostjo in skladno s svojimi potrebami, je pojasnila. Svetovni dan poudarja osrednjo vlogo primarnega zdravstvenega varstva pri oblikovanju digitalne preobrazbe, ki je varna, etična, pravična in utemeljena na vrednotah družinske medicine. V državnem zboru se je včeraj zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na zasedanju otroškega parlamenta sklenili dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Zavzeli so se za dobre medsebojne odnose, spoštovanje med učitelji in učenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. V državnem zboru je bila tudi ekipa mladih parlamentarcev iz našega območja. Jan Haslinger iz osnovne šole Cirkovce je bil član delovnega predsedstva. Pojasnil je, kako je potekalo delo.
7: Na začetku smo bili v skupinah, 4 skupine. Vsaka skupina je imela svojo temo, v kateri smo debatirali in potem smo sprejeli neke točke in na to so bile te točke med zasedanjem v parlamentu, kjer smo bili vsi predstavljene. Potem smo mi debatirali na to temo, vsi skupaj in sprejeli resolucije. Prišli smo predvsem do zaključkov, da učitelji rabijo več avtoritete oziroma da avtoriteta učitelja upada, da bi potrebovali več moderne tehnologije ter da bi se morala šola premakniti naprej s časom.
2: V razpravi so se mladi parlamentarci zavzeli tudi za ukinitev številčnega ocenjevanja predmetov likovne, športne in glasbene vzgoje. Menijo, da bi morali učenci za ohranjanje statusa športnika ali kulturnika imeti pozitivne ocene, mnenje pa bi morali podati tudi njihovi mentori oziroma trenerji. Želijo se tudi več praktičnega pouka, pouka v naravi in vsebin, ki bi jim prišle prav za življenje. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.